0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Най-важните новини от седмицата.
3: Гватемала започна ново мащабно изригване на вулкана Фуего, един от най-активните и опасни вулкани в света. От кратера изригват лавови потоци, а във въздуха се издигат високи стълбове пепел и дим. Заради рязкото засилване на активността, властите обявиха оранжево ниво на опасност и започнаха евакуация на населението в подножието на вулкана. Фуего, разположен близо до туристическия град Антигуа, е известен с почти постоянни дребни изхвърляния на пепел и дим, но големите изригвания са редки. Настоящото е деветото от 2015 година и третото за последните 4 години. При предишни силни изригвания през 2023 са били евакуирани около 1700 души, а трагедията през 2018 отне живота на 215 души, след като лавови пирокластични потоци заляха близките селища. При специализиран на операция на регионална дирекция гранична полиция Бургас са задържани 20 нелегални мигранти и шофьора на микробуса, с който са превозвани. Сигналът е получен за превоз на чужденци, преминали незаконно българо-турската граница, след което граничните полицаи са засилили контрола и са предприели заградителни действия, за да не бъде допуснат микробусът в населени места. Превозното средство е засечено да се движи към Бургас и е спряно пренос в района на река Ропотамо на безопасно място. По първоначални данни, мигрантите са граждани на Афганистан. Образувано е досъдебно производство, а разследването се води под надзора на районна прокуратура Бургас. Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България настоява Столичния общински съвет спешно да започне процедура за концесиониране на Топлофикация София, тъй като дружеството е отчело рекордна загуба от 426 милиона лева за 2025 година, три пъти по-лош резултат от предходната година. Според организацията, това поставя под риск финансовата автономност, ликвидността и стабилността на компанията, която от системно значение за енергийната система. Работодателите предупреждават, че намаляването

Нените приходи, 24% спад в продажбите на електроенергия, растящите разходи, амортизираната инфраструктура и високите технологични загуби създават несигурност за бизнеса, увеличават риска от аварии и могат да доведат до затруднения в платежа.

0: Причината е силно намален дебит на водоизточниците и необходимостта да се гарантира редовно водоснабдяване за населението. Забраната важи за всички населени места в общината. При нарушение физическите лица ще бъдат глобявани от 10 до 255 евро, а юридическите лица и едноличните търговци от 51 до 1022 евро, съгласно наредбата за обществения ред. Контролът е възложен на местните кметове и кметските наместници, а в града Троян лично от кмета на общината. Делът на хората в Европейския съюз, които са купили онлайн билети за събития през последните 3 месеца, е достигнал 26,8% през 2025, което е увеличение с 3,8 пункта спрямо предходната година. България остава сред държавите с най-ниска онлайн активност, едва 11,4%, но все пак отчита лек ръст от 1,58 пункта. Най-голямо увеличение в Европейския съюз има в Гърция, къде ето делът скача от 15,6 пункта до 38,86%. Най-активни онлайн купувачи са гражданите на Ирландия, следвани от Нидерландия и Дания. Спад е отчетен единствено в Унгария и Словения. Съпредседателят на Продължаваме промяната Николай Денков настоява да бъде публикуван протоколът между Булгаргаз и турската Боташ, тъй като има съмнения за договорки, които може да са в ущърб на българския национален интерес. Той припомня, че премиерът е уверил, че Турция не е поискала нищо в замяна за замразяването на договора, но само дни по-късно турска компания получава 33% от проучванията за газ и нефт на находището Хан Тервел. Денков заявява, че след, цитирам, десетки лъжи от управляващите, са нужни не думи, а прозрачност, за да се докаже, че не са направени отстъпки към Турция. Според него, публикуването на протокола е единственият начин да стане ясно кой какво е договорил и в чий интерес. Световната банка и Министерството на образованието и науката разширяват съвместния проект за по-ефективно използване на данните в образованието. Продължителността му се увеличава от 22 на 28 месеца без допълнително финансиране, за да бъдат изпълнени всички дейности. Предвижда се внедряване на електронно информационно табло в близо 200 училища, което ще обобщава ключови показатели на училищно, регионално и национално ниво. Директорите ще могат да използват данните за оценка на силните и слабите страни и за по-добро управление на национално ниво. Системата ще подпомага дългосрочни решения и реформи. Световната банка ще обучи и лидерски екипи за работа с новата система. Министър Георги Вълчев подчерта, че модерните информационни системи и бази данни са ключови за успешните реформи в българското образование. Заместник апелативния прокурор Тодор Деянов от апелативна прокуратура Пловдив е предложен за изборен член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Номинацията идва от негови колеги, които изтъкват професионалния му опит и добрите впечатления от съвместната работа, подчертавайки, че той притежава нужните лични и професионални качества за представител в кадровия орган. Деянов е третият официално издигнат кандидат за новия състав на съвета, след Васил Пеловски и Маринела Тонева. Изборите се провеждат по новите правила, според които 11 членове се избират от парламента, а 11 от съдебната власт. В квотата на прокурорите трябва да бъдат избрани 4, а един от квотата на следователите.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че България е получила 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост и изрази увереност, че страната ще получи и голяма част от следващото плащане. Средствата финансират проекти от детски градини и саниране до метро, медицински хеликоптери и батерии за енергийно съхранение. Радев посочи, че правителството е предоговорило ангажименти по петото плащане. Отпаднала е таксата водомер. Напредва работата по спасяване на средствата за Стара Загора, Кюстендил и Перник по плана за справедлив преход. По повод разбиването на лаборатория за фентанил в столичния квартал факултета, Радев благодари на МВР и заяви, че борбата с наркотиците е ключов приоритет, като службите ще работят още по-решително за сигурността на децата и страната. Премиерът коментира и предобиването на архива на Иван Гаджев, като го определи като безценно свидетелство за историята на македонските българи и подчерта, че правителството ще продължи да защитава историческата истина и паметта на предците. Инспектори от Главна дирекция Фискален контрол към Националната агенция за приходите са установили над 30 нарушения в 11 заведения в пешеходния булевард Витоша в София. Проверки се извършват като част от лятната контролна кампания, започнала на 29 юни. Най-честите нарушения включват неиздаване на касови бележки, разлики в касовата наличност, липса на задължителни реквизити и неправилно отчитане на обороти. След допълнителен анализ е възможно да бъдат установени още нарушения. От НАП съобщават, че от началото на кампанията са извършени 2063 проверки с общо 622 нарушения в страната. Контролът обхваща всички градове, не само Черноморието. Санкциите варират според нарушението. При неиздаване на касов бон глобата е до 2000 евро за първо нарушение и се удвоява при повторно, като е възможно и запечатване на обект.

Варненският административен съд е образувал 12 дела по жалби срещу заповедите на кмета Благомир Коцев за премахване на сгради в местността Баба Алино. Жалбите са подадени от фирмите Forest Club, Варна и Венедикт 02 с управител Олег Невзеров. Заповедите касаят събарянето на 12 многофамилни жилищни сгради с над 40 апартамента общо. Подадените жалби настояват заповедите да бъдат отменени като незаконосъобразни. За сега съдът ги е оставил без движение заради установени пропуски в документацията. България осъжда категорично всички прояви на антисемитизъм. Това заяви Министерство на външните работи след инцидента на 2 август, когато група български младежи отправиха заплахи и антисемитски обиди към италиански еврейски ученици в хотел Банско. Позицията се подчертава, че подобни действия са недопустими и нямат място в демократичното общество. Министерството на външните работи е в тесен контакт с МВР за изясняване на случая и е готово да окаже съдействие на италианската страна. Здравното министерство отказва ново анексиране и удължаване на договора за преместването на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в София. Министър Катя Ивкова съобщи, че фирмата изпълнител отново е поискала удължаване на срока, този път до края на годината, което би означавало ново забавене за пациенти и персонал. Тя подчерта, че това няма да бъде допуснато и ще бъдат предприети всички законови мерки за довършване на проекта в срок. Министърът коментира и случая с болницата в Ямбол, където от 2019 до 2025 година са изплатени 75 милиона лева за апаратура и строителство, а сега се искат нови 4,3 милиона евро. След проверка на ДНСК са установени нарушения на закона за устройство на територията, а директорът на болницата трябва да представи до следващия вторник план за отстраняването им, за да не бъдат подвеждани граждани. Столична община опроверга твърденията, че имотът, в който ГДБОП разби нелегалната лаборатория за фентанил в квартал Факултета, е общинска собственост. По кадастрални данни той принадлежи на Селскостопанската академия, а общината не е страна по договори за наем или управление и не носи отговорност за използването му. Според МВР, лабораторията работи във всяка сутрин между 5 и 7.30, произвеждайки от 6 до 10 кг фентанил дневно, като е захранвала цялата страна. Групата от 7 души е действала като монополист, без данни за внос или износ на наркотика. Оперативното наблюдение е започнало през април, след разкриването на 4 сделки, които са насочили разследващите към фабриката. Главният секретар Любомир Николов заяви, че фентанилът е най-опасната дрога и изрази надежда, че разбиването на лабораторията ще доведе до недостиг и прекъсване на разпространението. Гръцките разследващи очакват тялото на 65-годишен пенсиониран моряк, открит замразен в фризер в жилище Калиатея, да се размрази напълно, за да бъде извършена аутопсия. Първоначалните данни показват, че мъжът е бил убит и държан в фризера около година с завързани крайници, запушена уста и следи от кръв в жилището. Полицията насочва разследването към 45-годишна българска гражданка, с която жертвата е живяла и има дете, както и към 27-годишния и син. Жената е напуснала Гърция за България малко преди близките да обявят изчезването на моряка, а от банковите му сметки липсват значителни средства. Гръцките власти смятат, че двамата са на територията на България и вече са задействали международно сътрудничество чрез Интерпол. Австрия отчете нов температурен рекорд от 40 градуса и 80 в Виена, измерени в района на Штамерсдорф. Така беше на минат предишния максимум от 40 градуса и 5 десети от 2013 година. Новият пик идва след месеци на необичайна жега и почти липса на валежи, като страната е преживяла и четвъртия най-топъл юли в историята. На много места валежният дефицит достига 90%, а земеделските култури реагират. Кайсиите озряват 20 дни по-рано от обичайното. Горещините влияят и на ежедневието. Собственици на заведение в Виена съобщават за рязък спад на клиентите, и като хората избягват излизането. Австрия вече преживя най-дългата си гореща вълна през юни. Експерти посочват, че климатичните промени засилват сушата в Европа и водят до екстремно сухи условия това лято.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Waze вече показва светофарите директно върху навигационната карта, но функцията се появява постепенно, защото всяко съоръжение трябва да бъде ръчно добавено и проверено от доброволците редактори, а затова липсата на икони в някои райони не е технически проблем, а резултат от продължаващото индексиране. Символите са малки и статични, без звуки и известия, за да не претоварват интерфейса, особено в градски зони с много кръстовища. Потребителите могат да ускорят процеса, като подават сигнали за липсващи светофари или се свържат с местните редактори. Екипът на Waze подготвя и следващо обновление, което ще добави знаците «Стоп» върху картата. Камерата на автомобилните превозвачи заявява в позиция до медиите, че периодичните ограничения за движение на тежкотоварни автомобили не могат да бъдат единствения инструмент за управление на транспортната система. Според сектора, честите и внезапни забрани през последните месеци създават несигурност, затрудняват планирането на курсовете и пряко засягат хиляди превозвачи и водачи. Превозвачите подчертават, че мерки може да се налагат при определени обстоятелства, но не и в последния момент, без време за реакция и адаптация. Те поставят и въпроса за липсата на подходящи места за престой, което принуждава шофьорите да чакат в кабините си при екстремни температури, без условия за безопасна почивка. Камерата настоява за ясни, устойчиви и предвидими правила, както и за дългосрочни инфраструктурни решения, които да заменят практиката на постоянните ограничения. Според тях безопасността трябва да се гарантира чрез комплексен подход, добра инфраструктура, организация на движение.

задължението и правила, отчитащи реалните условия на работа. България отчита най-голямото годишно поскъпване на промишлените производствени цени в Европейския съюз през юни 2026, 18,2% на годишна база. В същото време спрямо май има спад от 1,3%, което ни поставя сред страните с най-силно месечно понижение. За сравнение, годишния ръст е 4,7% в Европейския съюз и 4,6% в еврозоната, а месечно цените намаляват с 0,2% в Европейския съюз и 0,3% в еврозоната. Най-голям месечен спад е отчетен в Литва, следвана от Ирландия, България и Гърция. Най-силно увеличение има в Словакия, Румъния и Естония. По категории най-много поскъпва енергията 10%, следвана от междинните стоки 5,7%, капиталовите и дълготрайни потребителски стоки растат умерено, а недълготрайните отбелязват спад. При специализирана акция край Петрич и Сандански полицията е открила 537 растения канабис с общо тегло около 558 кг. В местността Андъко до село Драгош са намерени 512 растения или над 523 кг. Засадени в обособен терен. Още 25 растения или над 34 кг. Са открити в местността Златолисти поток край село Катунци и по двата случаи има образувани досъдебни производства. В американските щати Вашингтон и Орегон е обявено извънредно положение поради мащабни горски пожари. Това съобщават от ситуационния център към Министерство на външните работи. От ведомството препоръчват на българските граждани да избягват пътувания до зоните, засегнати от пожарите, освен при крайна необходимост. От външното ни ведомство съветват в районите със силно замърсен въздух да се ограничи престоят на открито, особено на малки деца, възрастни хора и лицата с хронични заболявания, както и да се използват високоефективни филтри и пречистватели на въздуха. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана, който спорва спорни текстове в преходните и заключителни разпоредби на закона за държавния бюджет за 2026. Според обществения защитник, разпоредбите нарушават основни конституционни принципи и засягат трудови и социални права. Омбудсманът твърди, че през тези текстове парламентът е направил скрити промени в трудовото и социалното законодателство без обществено обсъждане и оценка на въздействието, което противоречи на принципите на правовата държава, член 4, на гарантираната закрила на труда, член 16, и правата, свързани с минимално възнаграждение, условия на труд и почивка, член 48. Оспорва се и за обикалянето на процедурите, които Конституцията изисква при приемане на закони и бюджети, член 84 и 86. Това е третото дело срещу бюджет 2026, като критиките от синдикати и граждански организации са насочени именно към практиката обществени промени да се въвеждат чрез преходните и заключителни разпоредби. Съвместна операция на Икономическа полиция и Българска агенция по безопасност на храните разкри нелегален обект за производство и бутилиране на зехтин в бившия стопански двор в село Житен край София. На място са задържани трима души, а разследването продължава. Полицията открива големи количества растително масло, етикетирано като екстра вирджин, както и опаковки, етикети, печати и документи, предполагащи незаконно производство и разпространение. Обектът няма регистрация за производство, търговия или складиране на храни. Според Българската агенция по безопасност на храните, условията са били силно замърсени, а произходът на маслото неясен. Липсват и задължителни обозначения за произход и бизнес оператор. По първоначални данни са намерени около 4 тона суровина и още 3 тона бутилиран продукт. Европейския съюз е превел 1,4 млрд. евро на Украина от лихвите върху замразените руски активи, това съобщиха от Брюксел. Средствата са постъпили на 3 август и представляват четвърта подобен трансфер. Европейската комисия подчертава, че активите остават замразени, но лихвите върху тях не принадлежат на Русия и по договорено решение се използват за подкрепа на Украина. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Русия трябва да плати за разрушенията, които е причинила. Парите идват от руски средства, блокирани заради санкциите на Европейския съюз.

0: агресията срещу Украйна. Предишният подобен превод беше направен през август миналата година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: България ще участва с шестима атлети на Европейското първенство в Бирмингам между 10 и 16 август. Съставът включва водещи имена в националната лека атлетика, които през сезона записаха силни резултати и международни успехи. В скока на дължина страната ни ще бъде представена от Божидар Сарабоюков. В тройния скок при жените ще стартират Габриела Петрова, която е в отлична форма, и Александра Начева, класирала се 8-ма на световното първенство в зала. Спринта ще се състезават Христо Илиев на 100 метра и Кристен Радоканова на 200 метра. Носителка на две отличия от националния шампионат, маратона при жените България ще бъде представена от Маринела Нинева, национална шампионка на полумаратон и класическа дистанция. Рафаел Камара заяви, че се чувства уверен в битката за титлата във Формула 2 срещу Никола Цолов и Габриеле Мини. Бразилецът е трети в класирането и заяви, че тази година показва по-голяма психическа устойчивост, макар да признава за допуснати грешки в Монреал и Монако, включително в дуела си с Цолов. Камара смята, че понякога трябва да кара по-леко, но е убеден в силата на отбора си и в собственото си израстване. Той е в отлична форма в квалификациите. До Подабеща беше единственият пилот с повече от един пол позишен и има 4 спечелени квалификации, като е в топ 6 във всеки кръг. Камара обяснява, че подготовката започва още в тренировките, а за концентрацията си работи и с психолог. Ферари следи развитието му отблизо. Камара е част от академията на отбора от 2022 година и вече е карал болид от Формула 1 на частни тестове. Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новият старши треньор на националния отбор по борба. Класическия стил, съобщават от Българската федерация по борба. Той

на мястото на Стоян Добрев, който подаде оставка в началото на годината, а през последните месеци беше временно заменен от Стефан Тошев. Управителният съвет благодари на Тошев за работата му през преходния период. Вицепрезидентът на Федерацията Борислав Величков отговаря за развитието на класическия стил, ще представи официално Димитров пред националния тим. Основната му задача е да продължи подготовката и развитието на отбора в духа на политиката, въведена след избирането на Станка Златева и нейния екип начело на федерацията. Мъжкият национален отбор по волейбол започва подготовката си за европейското първенство между 9 и 27 септември, на което България е един от домакините заедно с Италия, Финландия и Румъния. Селекционерът Джан Лоренцо Бленджини планира подготовката в два етапа. Първият е в Самоков, където тимът тренира в арена Самелион до 28 август и ще изиграе две контроли срещу Чехия на 25 и 26 август. Вторият етап започва на 30 август в София, в арена в София, с още две проверки срещу Сърбия на 1 и 2 септември. В груповата фаза в София България ще срещне Северна Македония, Португалия, Украина, Израел и Полша, актуален европейски шампион и победител в Лига на нациите. За подготовката Бленджини е повикал 15 волейболисти, като един от тях ще отпадне преди турнира. Назначаването на Зинедин Зидан за селекционер на Франция доведе до рязък скок в търсенето на билети за първия домакински матч на тима под негово ръководство. Според РМС Спорт всички билети са били разпродадени за по-малко от 24 часа, пуснати на 31 юли и изчерпани на следващия ден. Дебютът на Зидан ще бъде на 2 октомври в Лига на нациите, когато Франция приема Италия на Стад Дю Франс, чийто капацитет е около 80 000 зрители. Френската федерация вече официално обяви, че Зидан подписва 4-годишен договор, като това е първото му треньорско назначение след паузата от 2021. Академията на Българския футболен съюз започна работа и първият и випуск вече проведе дебютната си тренировка на тревните терени в базата в Бояна. След регистрация и настаняването, младите футболисти излязоха за първо занимание под ръководството на старши треньора Иван Капитански, който постави основите на методиката, върху която ще се гради подготовката. Първата тренировка беше динамична и насочена към опознаване на играчите, първоначална оценка за индивидуалните им качества и въвеждане на основните игрови принципи на академията. Заниманието постави и началото на изграждането на колектив, дисциплина и професионални навици, които са ключови за философията на проекта. Академията е разработвана повече от година с идеи и консултации от FIFA. Първият випуск включва деца, родени през 2013, подбрани след национална селекция в големите градове на страната. Матю Колинс, 21-годишният син на музиканта Фил Колинс, подписа договор с германския Мюнхен 1860 от регионалната лига, след като успешно премина пробен период. Преди това полузащитникът е играл за Австрия Залцбург, където има 4 мача във втора дивизия на Австрия. Ръководството на Мюнхен 1860 е останало доволно от представенето му. Изпълнителният директор Томас Пробст заяви, че Колинс бързо се е вписал в отбора и е полезен както на терена, така и извън него. Фил Колинс е бивш вокалист на Genesis и един от най-успешните солови изпълнители в историята, носител на 8 награди Грами и Оскар. Барселона може да се присъедини към надпреварата за халфа на Испания и Манчестър Сити и Родри. Реал Мадрид в момента се смята за водещ претендента за 30-годишния футболист, но високите финансови изисквания на Сити осложняват потенциален трансфер. Каталунците следят отблизо ситуацията и са готови да се опитат да подпишат с футболист номер 1 на световното първенство, ако преговорите с мадридския клуб станат до задъна на улица. Настоящият договор на халфа с Манчестър Сити е до лятото на 2027. Трансфермаркет оценява стойността му на 55 милиона евро. Родри бе част от състава на Испания, който победи Аржентина с 1-0 след продължение на финала на Мондиал 2026. Испанецът игра във всички 8 мача от турнира. Родри е с Манчестър Сити от лятото на 2019. Общо той е участвал в 298 мача за отбора, отбелязвайки 28 гола и правейки 32 асистенции.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: Шефът на Формула 2 Бруно Мишел даде висока оценка за Никола Цолов, който води в класирането с 20 точки аванс пред Габриеле Мини преди подновяването на сезона в Монца между 4 и 6 септември. Според него българинът е винаги в челото, силен, отдаден и с отлично разбиране за колата, а представянето му на СПА е било умело ограничаване на щетите в труден уикенд. Мишел го определя като фаворит за титлата, макар да подчертава, че зад него има силни пилоти. Той коментира и основните конкуренти. Рафаел Камара има 2 победи и остава в битката, след като спечели основното състезание от пол позишън. Габриеле Мини е втори в генералното класиране, а също показва стабилност, включително силно каране на СПА след старт назад. Двамата, по думите на Мишел, знаят, че трябва да победят Цолов, за да вземат титлата. Според шефа на Формула 2, сезонът остава от а битката между тримата водещи пилоти ще бъде много интересна до самия край. Цолов е начело, но вече не доминира така категорично, както в началото на годината, което допълнително засилва интригата в шампионата. Фернандо Алонсо категорично потвърди, че няма да смени отбора си и ще остане в Астън Мартин. Той уточни, че бъдещето му във Формула 1 зависи единствено от това, дали настоящите болиди и правилник продължават да му дават необходимия адреналин зад волана. Астън Мартин представи първия си голям пакет подобрения, а скоро Хонда ще дебютира с обновената си задвижваща система.

Алонсо е убеден, че тимът върви в правилната посока и че всички проблеми ще бъдат решени. Той няма съмнение, че Адриан Нюи рано или късно ще създаде най-бързия болид на решетката. Испанецът очаква първите резултати от новия пакет и вярва, че през следващата година ще има още подобрение. По отношение на двигателя остава спокоен. Според него Хонда винаги намира решение, макар процесът да е болезнен в началото. Алонсо подчерта, че решението му за бъдещето ще зависи от регламента и усещането зад вулана. Той призна, че състезания като тези на Силверстоун и Спа не са били приятни за каране и според него не носят същия адреналин както преди. Това не е критика, а желание спортът да се подобри. Независимо от конкурентоспособността на Астин Мартин, Алонсо заяви, че остава в отбора, има действащ договор и няма намерение да се мести. Президентът на Трабзонспор Ертугул Доган отрече категорично твърденията, че клубът е постигнал споразумение с Мохамед Салах. Спекулациите се засилиха преди 59-та годишнина на тима, като дори се твърдеше, че египтянинът може да бъде представен на тържествата, но Доган заяви, че няма договорка и няма план за привличането му. Той подчерта, че ако подобен трансфер беше реалистичен, клубът щеше да го обяви официално. Доган призна, че би искал играч от ранга на Салах в Трабзонспор, но се надява, че ще се водят активни преговори. 34-годишния Салах е свободен агент след напускането на Ливърпул. Междувременно Бешикташ потвърди разговори с него, но заяви, че няма да повишава офертата си. Националният отбор на България по баскетбол за момчета до 16 години завърши с победа контролите от подготовката си преди Европейското първенство. Дивизия Б, което ще бъде в Република Северна Македония, в зала Свети Георги в София, тимът на Божидар Гьорев се наложи над Португалия с 73-64 точки. Българите водиха с точка на почивката, като след силен трети период успяха да увеличат предината си до 8 точки и до финалната сирена не допуснаха обрат. За националите до 16 години предстои участие в Европейското първенство, дивизия Б, което ще се проведе от 6 до 15 август в Гевгели и Скопия, Република Северна Македония. Селекцията ни е в група С на турнира, където ще играе срещу Швеция, Норвегия, Финландия, Босна и Херцеговина и Люксембург. Старши треньорът на Дунав Русе Емануел Луканов заяви след загубата с 1-2 от ЦСКА, че отборът му вече трети пореден матч играе срещу най-силните тимове в България и това се отразява на резултатите. Той определи програмата като изключително трудна и подчерта, че въпреки пораженията, Дунав е показал добра игра в защита и е затворил правилното пространство. Луканов смята, че тимът е внесъл динамика и напрежение в играта на ЦСКА, но е допуснал голове по нелеп начин, което оставя горчевина. Треньорът е категоричен, че Дунав трябва да продължи да работи и да започне да взима точки в следващите срещи. За предстоящия си матч с Арда той предупреди, че съперникът е силен и с добри индивидуалисти, затова Дунав трябва да подходи търпеливо, без надценяване и да развие по-ефективно контратаките си. Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев остана недоволен от представянето на отбора през първото полувреме при победата с 2-1 на Дунав. Той подчерта, че за трети пореден матч тимът влиза изключително лошо в срещата и прави много слабо първо полувреме, което според него не може да продължава, защото в някои двобои силите и късметът няма да стигнат за обрат. Янев поздрави играчите за характера, който са показали, но призна, че отборът е емоционално, физически и психически изтощен след матча в Лига Европа в четвъртък. Според него натоварената програма влияе на енергията на футболистите, а ЦСКА трябва да изглежда силен още от първата минута, както е играл в края на двобоя. Наставникът заяви, че предстои много сериозно изпитание срещу Макаби Тел Авив в третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той подчерта, че съперникът е силен, а ЦСКА иска да постигне добър резултат и да зарадва феновете. Янев добави, че съжалява, че в мачовете в България не се получават така, както отборът желае, но се правят промени в движение.
АС Алкмаар спечели суперкупата на Нидерландия след категорична победа над ПСВ Айндховен с 4-0 в откриващия матч на сезона. Шампионите останаха в тежка ситуация още в 9-та минута, когато Джои Веерман беше изгонен за удар в лицето на Мекс

0: Мейердинг. Алкамар се възползва бързо от численото си предимство. Мейердинг откри с глава в 25-та минута, а през второто по време Уесли Патати, Елайджа Дикстрия и Роузен Гълдал добавиха 3 гола в рамките само на 15 минути, оформяйки разгромния резултат. Аз, носител на купата на Нидерландия, взима суперкупата за първи път от 2010-та, докато ПСВ беше спечелил 4 в последните 5 издания.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16.

0: Пълно честито! Настроение! Поздрави!
1: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
1: Събота и неделя от 12 до 16 часа.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В столичния квартал Борово полицията проведе операция срещу наркоразпространението, която завърши с преследване и задържане. Криминалисти от 6-то районно управление арестуваха мъж, след като той се опита да избяга, оказа съпротива и блъскаше полицейски автомобили. При последвалите претърсвания са били открити около 460 000 евро и значително количество вещества, за които се предполага, че са кокаин, метамфетамин и други наркотици. Почти паралелно екип на 5-то районно управление задържа друг мъж, известен като Бонго, в квартал Враждебна. В имота, свързан с него, полицаите са открили оборудвана наркооранжерия с 88 растения канабис, чували с суха тревиста маса, вакумирана марихуана и пълно оборудване за отглеждане. Двете операции доведоха до двама задържани, изземване на големи суми пари, значителни количества наркотични вещества и разбита база за производство на канабис. Работата по случаите продължава, като предстои да бъде уточнен точният вид и количество на иззетите вещества. Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест за трима от обвиняемите по разследването във ВИК Бургас.

0: Бургас след близо 8 часа заседание вчера. Сред тях са бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и двама служители, за които прокуратурата настояваше да останат в ареста. Според обвинението, тримата са участвали в престъпна група, манипулирала водомери на хотели по Южното Черноморие и събирала пари от собствениците им. Четвъртият обвиняем, областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков, ще бъде изправен пред съда днес. Министерството на икономиката публикува за обществено обсъждане проект на методика за определяне на справедлива стойност на основните хранителни продукти. Тя цели да въведе прозрачен и единен механизъм, който да ориентира потребителите без да определя административно цените и без да нарушава принципите на свободния пазар. Моделът комбинира локална себестойност и европейски ценови паритет. Използвайки обективни пазарни данни, цени на едро, оперативни разходи и технологични загуби, целеви марши и сравнения с ценовите равнища в Европейския съюз. Методиката ще се прилага за търговци на дребно, които отговарят на законовите критерии за оборот и само за стоките, определени с заповед на министъра, т.е. за продукти от първа необходимост. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Левски остава непобеден в първенството и шампионската лига. Хулио Веласкес коментира, че успехите идват от труд, отдаденост и подкрепата на феновете. След победата с 2-0 над Локомотив Пловдив, той определи съперника като труден, но отбеляза, че през първото полувреме сините са контролирали топката дълго, реагирали са добре на високата преса и са изтласкали играта в половината на пловдивчани, макар да им е липсвала дълбочина в последната четвърт. Веласкес определи второто полувреме като по-равностойно, но подчерта зрелостта на отбора и способността му да управлява матча до втория гол. Той заяви, че победата е била трудна и че за него е удоволствие да води този състав. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но следобед ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия между километър 33 и километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран и със скоростно ограничение до 100 км в час. В района на пътен възел Мухово от километър 44 до километър 46 в същата посока трафикът преминава също внимателно заради обезопасяване на аварийната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: здравето на духа и тялото.
1: Здравейте, аз съм Мария и сега започва предаването Доктор Здраве. Днес мой гост е доктор Никола Станков, уролог в клиника по урология към Пирогов. Темата, по която ще говорим, е много актуална, особено за нас българите, защото все още е висок процент от хора, които прибягват до самолечение. И така се достига до така наречената антибиотична резистентност. Доктор Станков, добър ден и добре дошъл!
2: Здравейте, здравейте, благодаря за поканата.
1: Нека да започнем нашият разговор с това. Какво представлява антибиотичната резистентност?
2: Както знаем, с антибиотици не се лекуват гъбички или вируси, а с антибиотици лекуваме бактериите. Като самата резистентност се свързва с самата структура на бактериите. Тя се променя така, че лекарствата, които обикновено ги убиват, да нямат ефект върху тях. Или, иначе казано, това е техен защитен механизъм. Медицинският проблем в случая е, че се ограничава възможността за лечение. Тоест, лекарствата, както споменах, които обикновено биха били подходящи за по-леки инфекции, нямат възможността да проработят върху бактериите и се налага да използваме по-тежки антибиотици за тривиални инфекции. Като тук е важно да кажа, че човешкото тяло не развива резистентност, а бактерии.
1: Какви са причините за антибиотичната резистентност? От какво се поражда тя?
2: Има няколко фактора, които влияят върху резистентността, като съществено значение е прекомерната или неправилната употреба на антибиотици, като друг фактор е и неправилното вземане на самата доза на антибиотика. Тоест, почувствам се по-добре, спираме лечението по-рано или пропускаме дадена доза. В такъв случай микроорганизмите само се потискат, не успяваме да ги убием и така те развиват своята резистентност. Другото, което е много популярно в наше време, е, че лекуваме забобол или вирусни заболявания, примерно с грипоподобни симптоми, особено сега в зимните месеци. При наличието на първи симптоми хората стичат за антибиотик, което няма да проработи, защото, както споменахме, антибиотика се ползва срещу бактерия, а не срещу вирус. Там вече има отделни медикаменти, които биха били по-подходящи.
1: Каква е нашата роля в този процес? Ще чуете от нашия здравен специалист след малко. Това е предаването Доктор Здраве.

0: Здравето на духа и тялото.
1: В предаването Доктор Здраве днес разговаряме с уролога доктор Никола Станков. Темата е антибиотичната резистентност. Доктор Станков, каква е нашата роля в този процес?
2: Роля имаме и ние, лекарите, естествено, както и всеки човек като тяло. Специално за пациентите е важно да се консултира с лекар, когато имат нужда, когато имат някакво заболяване, а не да избързват с приема на антибиотика. Както споменах, сега в зимните месеци, с различните типове вируси, особено с грипа, знаете, при първи симптоми хората тичат веднага антибиотик, което, както казах, не е правилният подход. Това е към пациента, към колегите по-скоро да не изписват антибиотици, когато наистина не е наложително.
1: А за да се стигне до изписването на антибиотик, през какъв етап се преминава?
2: Съответно, имаме симптоми, посещаваме личния лекар, който вече извършва прегледа и преценява има ли опасност за развитие на вторична бактериална инфекция или самото заболяване е такава и съответно вече той ще предпише необходимия антибиотик. Другото, което е редно да се направи също след консултация с лекар, е да се пусне микробиологично изследване. Независимо дали на гърлен секрет, на урина, т.е. там доказваме наличието на дадена бактерия и, както казах, се преценява правилният антибиотик.
1: Как се разбира, че съответната бактерия е достигнала до резистентност и вече съответният антибиотик не може да й въздейства?
2: При пускането на микробиологичното изследване, както казах, виждаме бактерията, но с нея върви и така наречената антибиограма. Тоест там имаме спектъра от антибиотици, които изследва лабораторията. Срещу антибиотика, който помага за бактерията, имаме S. Тоест това значи, че бактерията е чувствителна на този антибиотик. Или R, което значи, че бактерията е резистентна. Личният лекар се съобразява, или конкретните специалисти се съобразява с тази антибиограма, като резистентните бактерии, наистина при тях е по-трудно самото лечение, изборът е по-малък и тогава, както казах, се нуждаем от по-тежки антибиотики.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Има още какво да чуете по темата днес, така че останете с нас. Връщаме се след малко.

0: любовта. Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 49 цента за брой и сок, нектар или плодова напитка Гранини. Избрани видове за 1 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra.

0: здравето на духа и тялото.
1: Що е то антибиотична резистентност? Това е темата, по която говорим днес в предаването Доктор Здраве с уролога доктор Никола Станков. От вашата практика и опит, кой е най-малкият пациент, при който сте наблюдавал подобна резистентност и как се действа в случая?
2: В интерес на истината имаме малки пациенти, може би най-малкият беше на 6-7 години с урологична инфекция и понеже нямахме вариант за антибиотик през устата, който да помогне, се наложи да го хоспитализираме и да включим антибиотик венозно. И това е типичният пример, че по-лека инфекция, която би могла да мине с лечение вкъщи, наложи се пациента да бъде хоспитализиран, което е лошото в случая и до това води антибиотичната резистентност до прием в болница, който иначе би могъл да бъде избегнат.
1: И пак от вашия опит, българинът продължава ли да се самолекува? Какви са наблюденията ви?
2: Напук на цялата профилактика и на кампаниите, които се правят с цел здравната култура и здравното обучение на хората, да, продължаваме да се самолекуваме, да приемаме неподходящи медикаменти понякога, което значи, че имаме още работа за вършене в тази насока.
1: Поне хубавото е, че рецептите, издаването на антибиотик вече категорично се реши, в смисъл издава се електронна рецепта и без такава в аптеката не мога да си купя антибиотик, нали е така?
2: Да, така е, така че тази промяна наистина е една голяма крачка в нашата борба.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Защо е важно да пазим и да се грижим за мъжкото здраве? Ще чуем от уролога доктор Станков след малко. Останете с нас!

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Цеца, наживо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: За здравето на духа и тялото.
1: Предаването Доктор Здраве днес разговаряме с уролога доктор Никола Станков. Нека сега да се обърнем с няколко думи и към мъжката аудитория.
2: Нашето послание е най-вече към профилактиката за рака на простатата. Както знаете, всеки мъж след 45-50 години трябва да проследява своята простата, защото оплакванията рано или късно се появяват, а понякога е твърде късно тогава за лечение на съответното заболяване и съответно рака на простатата или доброкачествената простатна хиперплазия. В началото симптомите се припокриват и профилактиката е от съществено значение за диференцирането още в ранен етап. Това, което могат да направят хората е първо да посетят уролог и второто нещо е да пуснат така наречения PSA. Това е простатоспецифичният антиген. Личният лекар може да пусне направление, взима се една кръвна проба във всяка лаборатория, могат да го направят хората и е напълно безплатно и е част от скрининг системата на България за онкологичните заболявания, така че нищо не коства на хората да го направят.
1: Като казвате профилактика, все пак годишно този преглед колко пъти е нужно да се направи при вас като уролог?
2: Веднъж годишно е абсолютно нормално и достатъчно да проследяваме резултатите. Съответно, ако урологът се прецени, може и по-често, но от гледна точка на профилактика, веднъж годишно е абсолютно достатъчно.
1: Доктор Станков, много ви благодаря за това полезно интервю и сега вашите финални думи и пожелания към слушателите на Радио Веселина.
2: Както споменахме вече няколко пъти профилактика, финалните ми думи са, че тя е от съществено значение, своевременното взимане на мерки също е от съществено значение, не само за рака на простатата, като цяло за всички заболявания.
1: Това е предаването Доктор Здраве. Аз съм Мария и ви пожелавам приятен ден с най-добрият микс от песни. Бъдете здрави!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Периодът на двойното обозначаване на цените приключва днес, 8 август, и търговците вече могат да премахнат левовите стойности от етикетите, оставяйки само цените в евро. Това е финалният етап от прехода, започнал на 8 август миналата година, когато стоките и услугите трябваше да се обозначават едновременно в двете валути, ясно и недвусмислено, с еднакъв шрифт и без риск от заблуда за потребителите. Промяната е част от закона за въвеждане на еврото, приет през 2024 година, който първоначално предвиждаше двойното обозначаване да продължи до края на 2026, но парламентът съкрати срока до 8 август 2026 и разшири списъка с изключения. В контекста на мерките срещу необоснованото поскъпване, депутатите задължиха търговците ежедневно да публикуват цените си онлайн, а при нарушение бяха въведени значителни санкции от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 10 000 до 100 000 евро за фирми при необосновано увеличение на цените. За непълна или заблуждаваща информация глобите достигат 50 000 евро, а при възпрепятстване на проверка до 100 000 евро. Столичната община разширява инициативата за раздаване на безплатна бутилирана вода и през почивните дни заради прогнозираното горещо време. Пунктът пред НДК ще работи след 12 часа в събота и неделя, а от понеделник раздаването продължава по обичайния график пред Софийския университет, метростанция Сердика и при пилоните на НДК. Общината напомня на гражданите за избягват продължителното излагане на слънце, да приемат достатъчно течност и да се грижат особено за деца, възрастни и хора с хронични заболявания. В София функционират 170 обществени чешми, като сигнали за неработещи съоръжения могат да се подават чрез платформата на общината. Зеленски пристигна в Белград за първото си официално посещение в Сърбия, като подчерта готовността на Украйна за конструктивно сътрудничество и разширяване на икономическите връзки, обсъждане на отношенията с Европейския съюз и въпросите на сигурността. В рамките на двудневната визита той ще разговаря с президента Александър Вучич и премиера Мацут. Посещението е символично, тъй като Сърбия традиционно поддържа близки отношения с Русия и след 2022 година се опитва да балансира между Москва и Запада. На този фон се появиха твърдения за косвени сръбски доставки на оръжие за Украйна, които Вучич отрече, а руското разузнаване критикува остро. През юни 2025 Вучич посети Украйна, но отказа да подпише общата декларация на срещата Украйна-Югоизточна Европа, осъждаща руската агресия и подкрепа

0: обхваща териториалната цялост на страната. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години се класира за финала на Балканското първенство в Албания след категорична победа. Българските атлети победиха връстниците си от Румъния с 3-0 гейма в първия полуфинал. Това е втори пореден чист успех за волейболистите ни, които показват отлична форма от началото на турнира. Големият финал ще се играе още днес, като момчетата ни ще се борят за златните медали. България очаква победителя от втория полусблъсък между съставите на Турция и Сърбия. Родните национали са само на крачка от титлата след абсолютното безапелационно представяне на Балканиадата. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в банкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: служи.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Открий новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
3: Къде-къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на kris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги. Добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
0: Стоп!

0: Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Петима от обвиняемите за производство и разпространение на фентанил остават в ареста с постоянна мярка. Това реши окръжният съд в Русе. От общо 8 задържани, двама са пуснати под домашен арест, а един срещу парична гаранция, като мерките са определени според ролята им в групата и степента на съдействие. Делото за сега остава в Русе, откъдето започва разследването след смъртен случай, довел до разкриването на лаборатория в столичния квартал факултет. В съдебната зала стана ясно, че фентанилът е изпращан към Русе чрез куриер, укрит в пратки с маратонки. КТ Подкрепа настоява за обстоен анализ преди евентуални структурни промени в Агенцията за социално подпомагане, след като се появи информация за планове регионалните дирекции да бъдат намалени от 28 на 6-7. Според Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители, това е създало напрежение с служителите, а синдикатът не е получил официално уведомление от министър Наталия Ефремова. Депутатът Илияна Жекова публикува отговор от Социалното министерство, в който се потвърждава, че се обсъждат варианти за промени, но без яснота дали преструктурирането ще бъде реализирано. От днес до края на месеца, 30 август, се въвеждат сериозни промени в градския транспорт в София заради ремонт на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза. Трамвайни линии с номера 12, 15 и 18 се закриват временно. Трамвай номер 10 променя маршрута си и ще се движи от ЖК Западен парк само до централна ЖП гара. Трамвай номер 13 също е с променен маршрут и ще свързва ЖП гара Захарна фабрика с квартал Орландовци през булевард Витоша и улица Козлодуй. За удобство на пътниците се разкрива временна автобусна линия номер А10ТМ, която ще се движи между метростанциите Витоша и стадион Васил Левски по булевард Черни връх и булевард Джеймс Баучер, спирайки на редовните и няколко временни спирки по пътя. Испания въведе временен граничен контрол за всички пристигащи от Италия по въздух и море, като реципрочна мярка срещу проверките, които Рим наложи спрямо пътници от Испания заради мигрантската криза в Сеута. Напрежението между двете страни се засили, след като Мадрид постави ултиматум за отмяна на италианските ограничения, но Рим отказа, аргументирайки се с необходимостта от защита на Шенген от рискове, свързани с нелегалната миграция. Новият испански режим на проверки вече е в сила.

0: и ще продължи до 7 септември. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Топката от матча Аржентина-Англия от Мондиал 1986, с която Диего Марадона отбеляза прочутия гол, Божията ръка отива на търг в Съединените американски щати и се очаква да достигне цена около 10 милиона долара. Попадението реализирано с непозволена игра с ръка и незабелязано от съдията, остава едно от най-емблематичните в историята на футбола. Аукционната къща ще предложи топката между 21 и 23 август с начална цена от 2,5 милиона долара. Фланелката на Марадона от същия матч държи рекорда за най-скъпо продадена футболна фланелка – 9,3 милиона долара. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купаста и купасто-дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Заради строеж на търговски комплекс, днес и утре се забранява влизането на пътни превозни средства по улица Донка Ушленова между улица Рачо Петков Казанджията и улица Витушки Камбани и временно се променя маршрутът на автобусни линии с номера 111 и 314 София.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Разходка. Аз съм Милен, а вие сте на онова специално място, където думите рисуват картини, географските карти оживяват, а музиката ни води по напълно непознати пътища. Днес ви каня да споделите с мен едно наистина мащабно, дълбоко сетивно и изключително успокоително.

пълното разтоварване. Тръгвайки от София, ние се плъзгаме плавно по автомагистрала Струма, преминаваме през красивите и остри извивки на Кресненското дефиле, където реката скача буйно по камъните и достигаме граничния пункт Кулата. След като пресечем границата и навлезем в пределите на Гърция, широкият път ни води през откритите пространства на Северната област. Съвсем скоро правим онова така желано отклонение в страни от главния трафик, изоставяйки бързане и магистралната треска. Следваме малките табели към живописната долина на река Струма. Пътят започва да се вие бавно и полегато покрай обширни, изящно подредени селско-стопански полета, малки напоителни канали и редица от високи тополи, които стоят като верни стражи покрай пътя. С всеки изминат километър усещането за цивилизация се губи, за да ни отведе директно в самите обятия на едно огромно водно огледало, скатано надеждно в самото подножие на величествената зелена и сурова планина Беласица. Още с първото спиране на брега на Киркини, човек се потапя в една съвсем различна, напълно автентична атмосфера. Тук времето сякаш е спряло своя устремен ход. Хоризонтът е изпълнен единствено с безкрайна водна шир, която отразява небето като полиран кристал и наситена сочна зеленина, спускаща се направо от планинските склонове. Въздухът мирише на течаща речна влага, на морска земя и на онази чиста, ненарушена от никого тишина, която моментално лекува натрупания стрес. Нашата ефирна уикенд разходка сред природата започва точно сега, а компанията ни прави най-добрият микс от песни по радио Весел.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължаваме да крачим бавно и напълно безшумно по изградените земни диги, които опасват като защитен пръстен северните брегове на това водно огледало. Навлизаме дълбоко в сърцето на Националния парк Керкени, едно от най-значимите, богати и строго защитени орнитологични места не само на Балканския полуостров, но и в цяла Европа. Интересното за това уникално пространство е, че то не е изцяло дело на природата. В началото на миналия век тук е изградена масивна язовирна стена, която е трябвало да окрути буйните води на река Струма. Но вместо да се превърне в скучен индустриален водоем, природата е взела нещата в свои ръце, завладяла е напълно човешкото творение и го е превърнала в съвършена саморегулираща се екосистема. Днес това езеро привлича над 300 различни вида птици, превръщайки се в истинска магистрала за пернатите пътешественици. Докато вървим по крайбрежието, пред погледите ни се разкрива невероятна жива картина от постоянно движение, ярки цветове и специфични диви звуци. Една от най-зашеметяващите гледки са старите върбови гори, които растат буквално от самата вода. Техните призрачни извити клони създават усещането, че се намират в декор на фентъзи филм. Именно там, сред обширните масиви от зелени водни лили, властват истинските господари на Керкени – величествените кадроглави пеликани. Това са едни от най-редките и внушителни птици на планетата. Да ги наблюдаваш как се плъзгат безшумно по водата, а след това с тежък плясък се издигат във въздуха, разпускайки своите грамадни 3-метрови криле, е преживяване, което спира дъха. Наред с тях в плитките крайбрежни води, като елегантни статуи, стоят малки и големи бели чапли, които дебнат своята плячка с абсолютна концентрация. По оклоните се сушат черни корморани, а малко по-навътре в езерото могат да се забележат и ята грациозни розови фламинга. Тяхното екзотично, нежно присъствие добавя неповторим цветен штрих към този суров планински пейзаж. Наблюдаването на това птиче царство изисква търпение, бинокъл и пълно смирение. То ни учи как да притихнем и просто да бъдем наблюдателни на съвършенство.

Продължаваме напред по влажните пътеки, стъпвайки леко, а музикалният ни ритъм по радио Веселина продължава да рисува нашия път и с този див свят.

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк. Веселина...
5: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
7: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента килограма. Lidl заслужава си.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута са сертификат.

0: богат. Годежни пръстени и брачни хълки, златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, Sofia Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.
1: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
2: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
1: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
2: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
1: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Напускаме за момент гъстите върбови сенки и пренасяме нашата разходка към обширните заблатени пасища и мочурливи ливади, които обкръжават езерото от западните и северозападните му страни. Тук пейзажът се променя корено, а пред очите ни се разкрива една от най-емблематичните и колоритни забележителности на целия регион около

Океркини. Това е най-известният и мащабен дом на огромни стада водни биволи в цяла Гърция. Тези животни не са затворени във ферми, а живеят пълна хармония с природата, разхождайки се напълно свободно из безкрайните му чурища. Когато застанете на брега и погледнете към калните плитчини, усещането е такова, сякаш внезапно сте се пренесли хиляди километри на изток в някоя дълбока азиатска джунгла или африканска савана, а всъщност се намирате само на час път от българската граница. Водните биволи са мощни, респектиращи и изключително спокойни животни. Техните тъмни, масивни тела и характерни, силно извити назад рога, излъчват някаква първична земна сила, придавайки на мястото дива и екзотична атмосфера. За да се спасят от насекомите и горещината, те често прекарват часове наред, потънали буквално до ноздрите в топлата вода и гъстата кал на езерото. Движат се бавно, методично и с огромно достойнство, пресичайки речните ръкави, без изобщо да се смущават от присъствието на преминаващите лодки или любопитните обективи на пътешествениците. Присъствието на тези благородни гиганти не е просто туристическа атракция. Те играят изключително важна, ключова екологична роля за поддържането на целия баланс в Киркини, като разчистват бързо растящата тръстика и не позволяват на езерото да се заблати напълно. Докато наблюдаваме как стадата кротко пасат под сянката на древните крайбрежни дървета, слушайки единствено тежкото им дишане и шляпането на копитата в кълта, усещаме онази неподправена селска автентичност и дълбока връзка с земята, която днес рядко може да бъде открита другаде. Потопени в това тихо, почти хипнотизиращо зрелище, продължаваме нашата уикенд разходка под звуците на музиката по радио Веселина.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Преди да затворим тази първа голяма страница на днешното ни пътуване, е абсолютно задължително да откъснем поглед от водната шир и да усетим истинския пулс на хората, които наричат това място свой дом. Около бреговете на водното огледало са сгушени няколко малки, невероятно красиви селца, които пазят автентичния дух и старите традиции на този край. Едно от най-емблематичните места е едноименното село Керкини, както и живописните селца Ливадия и Анопороя, които са амфитеатрално разположени по самите склонове на планината Беласица. Тези населени места посрещат своите гости не с лъскави хотели, а с тихи и стъркани от времето кълдъръмени улички, традиционни каменни къщи с масивни дървени порти и огромни вековни чинари, които хвърлят дебела сянка над централните площади. Тук напълно липсва агресивният, шумен и бърз комерциален туризъм. Всичко е строго подчинено на онзи лек, успокоен селски ритъм, в който никой за никъде не бърза. Местните жители са изключително гостоприемни, усмихнати и свързани с езерото. За тях деня започва бавно, с чаша силно ароматно гръцко кафе на Мегдана, придружено с задължителната чаша студена вода и разговор с съседите. Разхождайки се между каменните зидове, човек усеща аромата на запалено дърво, на прясно изпечен хляб и на билките, които съхнат под дървените стрехи. Тази разходка из селските пространства ни дава онази така необходима човешка топлина и ни подготвя по най-добрия начин за следващия етап на нашето уикенд пътешествие, в който ще навлезем още по-дълбоко в тайните на региона и ще опитаме от неговите уникални локални кулинарни изкушения. Останете с уикенд разходка!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Опасни жеги и екстремен риск от пожари в цялата страна. От Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението отправят спешно предупреждение към гражданите. Днес Националния институт по метеорология и хидрология обяви оранжев код за опасно високи температури в 21 области у нас, сред които Пловдив, Стара Загора, Благоевград, Русе, Плевен и Велико Търново. За останалите 7 области, включително София и Черноморието, е в сила жълт код. Синоптиците предупреждават, че индексът на пожароопасност в почти цялата страна е достигнал критично висока степен. От пожарната напомнят, абсолютно е забранено паленето на огън на открито. Нивото на Дунав продължава да спада в целия български участък, като остават в сила всички ограничения за газене на корабите. Според речния надзор, ситуацията е усложнена, но към момента няма заседнали плавателни съдове. Корабът, който вчера имаше затруднения край остров Белене, е успял да премине по-късно през деня. Хидроложката обстановка остава напрегната и изисква постоянен контрол. Окръжният съд в Бургас постанови домашен арест за трима от обвиняемите по разследването във ВИК Бургас след близо 8 часа заседание вчера. Сред тях е и бившият директор на дружеството Цветан Мирчев и двама служители, за които прокуратурата настояваше да останат в ареста. Според обвинението, тримата са участвали в престъпна група, манипулирала водомери на хотели в Южното Черноморие и събирала пари от собствениците им. Четвъртият обвиняем, областният председател на ДПС Бургас Христо Широков, ще бъде изправен пред съда днес. Сенатът на Съединените американски щати одобри с голямо мнозинство двупартиен законопроект, който значително затяга санкциите срещу Русия и Иран. Инициативата, започната от покойния сенатор Линдзи Греъм и разработвана повече от година заедно с Ричард Блументала и Белия дом, цели рязко да увеличи икономическия натиск върху Москва заради войната в Украина и да разшири ограниченията срещу Техеран по настояване на Доналд Тръмп. Документът вече е изпратен в Камерата на представителите. Предвижда се санкциите срещу държави, които купуват руски петрол, газ и други продукти, както и правомощия за американския президент да налага 100% вторични мита върху страни, продължаващи да търгуват с руски енергийни ресурси, най-вече Китай и Индия. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Мариан Огнянов е един от ярките символи на модерния български футбол и човек, като оставил следа с гола си срещу Челси в Шампионската лига, обяви края на своята 22-годишна кариера. В емоционално послание той благодари на футбол

0: за всичко, което му е дал и взел, подчертавайки пътя си от малък град до мачове срещу легенди като Роналдиньо, Шави, Иниеста, Джон Тери, Ламбард и Шевченко. Огнянов отдава признание на всички треньори, съотборници и клубове, през които е минал: Левски, Ботев, Пловдив, Черноморе, Нефтохимик, ЦСКА 1948, Левски, Лом, Спартак, Плевен, Севлиево, Кула и Комберковица. Най-голямата благодарност той отправя към семейството си, подчертавайки, че без тях нямаше да стигне до тук. Завършва с думите, че за него футболът е бил чест, отговорност и удоволствие. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-североизток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Столичната община ще затвори за почистване транспортния подлез на булевард Пейо Яворов при телевизионната кула тази нощ. Дейностите ще се извършват с автоцистерна между 0 часа и 30 минути и 4 часа и 30 минути сутринта. През този период влизането на превозни средства в подлеза ще бъде напълно забранено, като за целта ще се постави и временна пътна сигнализация. Миенето е част от регулярната поддръжка на уличната мрежа в София.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Разгръщаме втората половина на нашето мащабно пътешествие, навлизайки още по-дълбоко в сърцето на девствената природа. Аз съм Милен, а Уикенд разходка продължава да изследва тайните на великолепното езеро Киркини. След като усетихме пулса на бреговете и се запознахме отблизо с колоритните му обитатели, сега е време да сменим перспективата и да погледнем

този свят от самия му център, директно от водната повърхност. Най-истинският, най-пълноценният начин да усетите магията на това място е като се качите на една от традиционните местни дървени лодки, известни като плави. Тези плавателни съдове

на обитателите му. Когато лодката бавно се отдели от брега, усещането за гравитация сякаш изчезва. Водата е толкова спокойна, че отразява като огледало високите сурови върхове на планината Беласица. Лодкарят изключва мотора, за да се движим единствено по инерция, и в този момент тишината става толкова плътна, че можете да чуете размаха на крилете на преминаваща птица. Навлизаме в истински плаващ лабиринт. Огромни килими от зелени водни лилии се разстилат около нас, а жълтите им и бели цветове светят като малки слънца върху водната глад. Точно тук, скрити в тази недостъпна откъм сушата зона, се намират платформите, където гнездят кадроглавите пеликани. Приближавайки се с лодката, имаме уникалната възможност да наблюдаваме тези грамадни птици на броени метри разстояние. Тяхното спокойствие е заразително. Те почиват върху изкуствените дървени острови, пощият перата си и наблюдават хората с абсолютно безразличие, знаеки, че тук те са абсолютните господари. Този пряк тих и уважителен контакт с дивата природа е преживяване, което променя изцяло вътрешния ритъм на човека, карайки го да забрави за всякакви графици и крайни срокове. Оставяме се на това водно течение, докато музиката ни носи към следващата спирка в уикенд разходка.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Докато лодката ни връща бавно към сушата, ние насочваме вниманието си към северната част на езерото, там където голямата река Струма се влива в водоема. Това място е истински географски шедьовър. Реката образува красива, широка делта, която непрекъснато мени своите очертания. Именно тук се намира прочутата крайречна гора или тъй наречения Лонгус. Когато нивото на водата се покачи, тази гора бива напълно наводнена, а дърветата сякаш израстват директно от самото дъно, създавайки пейзаж достоен за картина на сюрреалист. За да разгледате цялото това огромно пространство със свое собствено темпо, най-доброто решение е да наемете велосипед. Около цялото езеро са изградени дълги, равни и перфектно поддържани земни диги, които са напълно затворени за автомобилен трафик и са превърнати в рай за колездачите. Карането на колело тук не изисква никаква спортна подготовка. Маршрутът е изцяло равен, а единственото усилие е да въртите педалите бавно, докато вятърът троши косите ви. Движейки се по високите диги, вие имате перфектна панорамна видимост от високо. От едната ви страна блести водната шир, изпъстрена с птичи и ята, а от другата се ширят безкрайни зелени ливади и земеделски земи, достигащи чак до подножието на планината Круша. Можете да спирате когато и където пожелаете, за да снимате преминаващо стадо биволи, да разгледате през бинокъл някой рядък орел рибар или просто да седнете на тревата и да вдишате аромата на див джорджин и лайка, които растат в изобилие край пътя. Това е същността на бавния туризъм – да не препускаш през забележителностите, а да им позволиш те сами да влязат в теб. След малко уикенд разходка продължава, а с това и нашия виртуален път по този екран.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа. Кауфланд Театрал на те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд Театрал на те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: За онези от вас, които търсят още по-дълбока и първична връзка с природата, районът на Керкини предлага едно изключително романтично и запомнящо се преживяване – конна езда по самите брегове на езерото. В местните ферми, разположени около селата, се отглеждат прекрасни спокойни коне, които са специално обучени за разходки на напълно начинаещи ездачи. Да яздиш бавно по ръба на водата, докато конят ти гази в плитките кални участъци, редом с свободно разхождащите се водни биволи, е наистина неописуема емоция. Чувстваш се като откривател от минали векове, слят в едно цяло с животното и с заобикалящата те дива среда. И тъй като всяка активна разходка има нужда от своя съвършен релаксиращ завършек, този регион крие още един огромен кос. Само на около половин час път с кола от езерото се намират прочутите термални извори на Агистро и Сидирокасто. Представете си усещането, след дълга разходка сред птиците и езда покрай езерото, да потопите тялото си в гореща лечебна минерална вода. В Агистро се намира автентичен старинен византийски хамам от каменни блокове, където водата извира естествено гореща директно от недрата на земята. Контрастът между прохладния планински въздух навън и гъстата топла пара в каменната баня създават усещане за абсолютно пречистване на тялото и ума. Мускулите се отпускат, мислите се избистрят, а умората от пътя се разтваря напълно в термалната вода. Тази перфектна комбинация между дива природа, наблюдение на редки птици и спа-релакс на високо ниво превръща региона на Керкини в една напълно завършена, всеобхватна дестинация, която лекува всички сетива. След малко се настройваме за финала на днешната ни разходка, разбира се, след малко музика по радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата, с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 6 до 9 август в Лидъл. Багета по френска рецепта с 50% намаление за 25 цента. 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента. Кисело мляко Боженци за 69 цента. Розови домати с 56% намаление за евро и 29 цента килограма. И 125 грама български малини за евро и 39 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквана вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: След като обходихме езерото по вода, на две гуми и на конски гръб, нашата разходка ни отвежда естествено към малките уютни таверни в селата Анопороя и Киркини, за да се потопим в неподправената кулинарна душа на този край. Районът е изключително известен със своите вкусни, топли и засищащи традиционни ястия, чиято кулинарна ос е именно биволското месо. Майсторите тук приготвят невероятна, бавно печена кавърма в глинени съдове с пресни планински билки, сочни местни наденици с прас и богати сосове. Всичко това се комбинира идеално с домашна паста, наричана хилопитес, и огромни плата с свежи салати. Млечните продукти също са на почет: гъсто биволско кисело мляко, свежо сирене и прочутия местен десерт казандиби, който се топи в устата. За любителите на рибата, таверните предлагат току-що уловен езерен шаран, изпечен на скара до хрупкаво съвършенство. Споделянето на тези чисти земни вкусове под дебелата сянка на вековните чинари ни осигурява един напълно завършен, хармоничен и дълбоко пречистващ финал на цялото преживяване. Днес ние изминахме един вдъхновяващ път от магистралата през призрачната потопена гора и танца на пеликаните до мистичното спокойствие на водните биволи. Докато хвърляме последен поглед към огледалната вода, Шир и планината Беласица, усещаме как суровата красота на природата оставя трайна следа в съзнанието ни. С това днешното ни вълнуващо ефирно пътешествие приключва. Аз съм Милен и благодаря за страхотната компания през изминалите 2 часа по радио Веселина. До следващата ни нова дестинация, за която ще ви разкажа в следващия епизод на Уикенд разходка.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Националната агенция за приходите засилва контрола върху два фестивала в Бургаска област, като над 20 екипа следят продажбите и отчетените обороти през всички дни. При единия фестивал е направена пълна инвентаризация на стоките преди началото, а след края ще се сравнят продадените количества с отчетените приходи. Целта е да се гарантира спазване на данъчното и осигурителното законодателство, без да се пречи на провеждането на събитията. От началото на кампанията по Черноморието са извършени над 1200 проверки в Бургаско, при които са установени близо 500 нарушения. Над 40% от всички инспекции по цялото крайбрежие проверките са над 2200 с около 700 нарушения. В момента под активно наблюдение са 25 обекта, 20 от тях Бургаска област, заради различни установени несъответствия. Всеки случай се анализира с риск от укриване на данъци и при нужда се предприемат цялостни ревизии. Електронната заверка и издаването на електронни ловни билети вече са заложени в промените в закона за лова и опазване на дивеча. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на ловния сезон за перната дивеч в Радомирско. Той подчерта

0: яснота, че дигитализацията е неизбежното развитие и следващата стъпка ще бъде постепенното преминаване към електронни документи и разрешителни за лов. По думите му, вече функционира експериментална система, разработена от Изпълнителна агенция по горите. Абровски призова ловците да проявяват висока отговорност при боравене с оръжие и да спазват нормите за обстрел. Той обърна внимание и на сериозния риск от пожари през сезона, като апелира към повишена бдителност и внимание при палене на огън, използване на цигари и други действия, които могат да предизвикат инциденти. Жителите на село Жълти бряг в община Стамболово излязоха на протест срещу планирано изграждане на фотоволтаичен парк. Недоволството им е предизвикано от инвестиционно намерение за строеж на електроцентрала с мощност 180 мегаватта и подстанция за присъединяване към националната електропреносна мрежа. Хората са притеснени от мащаба на проекта, който предвижда разполагане на соларни панели върху около 2000 декара земи в землищата на Жълти бряг и Стамболово. Кметът на общината припомни, че тези имоти са продадени още през 2006 година с решение на Общинския съвет, когато на място се планираше изграждане на голф игрище, проект, който така и не беше реализиран. Тогава местните жители приеха идеята с ентусиазъм, но днес се противопоставят на новото намерение и не желаят фотоволтаичен парк в района. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Поставената под номер 4 в схемата Коко Гоф и японката Наоми Осака се класираха за четвъртия кръг на турнира на твърда настилка в Торонто от сериите 1000 с награден фонд от 7 430 000 долара. Гоф преодоля убедително Мария Сакари с 6-1-6-4 и на четвърт финал ще срещне руската квалификантка Алина Корнеева. Под номер 11 Наоми Осака също постигна категоричен успех, като победи Елизе Мертенес с 6-1-6-2. В следващия кръг тя ще играе срещу канадката Лейла Фернандес. Времето днес ще бъде предимно слънчево, но след обед ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На отделни места в западните, северните и крайните източни райони ще има краткотрайни валежи с грамотевици, като са възможни и локални градушки. Вятърът ще бъде слаб до умерен от север-северо-исток. Температурите ще останат високи с максимални стойности между 33 и 38 градуса. Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия между километър 33 и километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран и със скоростно ограничение до 100 км в час. В района на пътен възел Мухово от километър 44 до километър 46 в същата посока трафикът преминава също внимателно заради обезопасяване на аварийната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

В събота на обед, здравейте и добре дошли в честито по радио Веселина. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 16 часа. Музиката е избрана от нас, от вас пък ще се поздравите и хубавите пожелания към хората, които обичате. Добър да е денят ви на честотите на любимото радио Веселина. Започва честито, очаквам ви на 0878-80-10-80. Може да се поздравите също и през сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. Началото е за Димана и песента Хубава Елена. След това слушаме и Лепа Брена с Помрачение слънца. Нашият поздрав към всички вас, които и този обед сте с нас.

с следващите песни. Поздравяваме специално от Красимир Атанасов по случай рождения ден от съпругата Полина с много-много любов и с пожелание за здраве и семейно щастие. Следва Ивана с песента По всяко време. Поздрави от Вероника Поповска за нейния съпруг Стефан Поповски по случай 11-та им годишнина от сватбата днес. Здраве и семейно щастие желаем на тях. Поздравяваме от името на Ангел Бошков специално Антон Бошков, Асен Къдрев, Ангел Мандражиев, за радост

Слав Гурдев и най-вече за Вели Рамадан, за пожелания за хубав ден и всичко най-добро от името на Ангел. Специални поздрави и за майсторите, за половинката Емо и за зетия Сашко да построят още много къщи и да бъдат живи и здрави. Това им пожелава Галя от сърце. Ивана слушаме сега и по всяко време.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он.

0: iOS и Android.
1: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Сега в Била вземи прясно пиле Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
3: Сеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

продължаваме в честито с Дария Пискова, Рачишма, Момнеле. Ще слушаме и песен на Стратос Дионисио. Това е честито с вашите поздрави и днес с мен Денислав. 0878-80-1080 телефонът, който ни свързва. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Руска Славова от село Омарчево се обади, за да поздрави специално Стевка Вълчева от село Кортен по случай рождения ти ден. Здраве, късмети, дълги, щастливи семейни години пожелава Руска. Поздрави и за цялото и семейство. Поздравяваме също и колежките от един сладкарски цех. Стевка се обади, за да ги поздрави и да им пожелай да са все така добри, много успехи и лека работа. Поздрави и от Алекс за Красимира Григорова и за Димитър Григоров, да бъдат живи и здрави.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса, ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Тея Тайрович и Шаван Шаулич, откът тебе знам, ще слушаме след секунди. След това и Медис, браво на тебе. До новините в 13 си гостят до телефона на Петро Сиаковидис, Куку на Надица Демов, Галена с песента 100 живота и песен на Никос Вертис. Вера Василева поздравява съпруга си Пламен, приятно изкарване на отпуската на плажа в Китен, това му пожелава тя. Специални поздрави от Стевка за колежките и от сладкарския цех в Перник, да са живи и здрави, много щастие и късмет пожелаваме и на тях. Следващите песни са и за мъжа с каменно сърце, с молба, не ми пускай ръката никога, аз просто те обичам, от наранената е поздрава. И още от Марин Мурджанов, за Антон Бошков, Ангел Бошков, Радослав Гордев, да са живи и здрави и да дават повече газ на комбайните. Чакам ги вечерта в Бургас, на бира и скара. Това им казва Марин. Следващите песни за вас.
1: Ти си лепа, най-лепша у граду, и сви би хтели да те украду. По сърце гаджаш, кад ритъм крене, паде се ти, нека тече ти кръв.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Тази сутрин в 8 часа и 10 минути безпилотен летателен апарат е навлязал в българското въздушно пространство от към Румъния и се е взривил на около 100 метра навътре в българска територия, съобщи премиерът Румен Радев в изявление пред медиите. Инцидентът е станал в непосредствена близост до компресора на газова станция на трансграничен газопровод и на около 200 метра от бившия съвместен граничен пункт. Взривът е регистриран от патрул от генерал Тошево. Веднага след инцидента министър-председателя свика извънредно заседание на съвета по сигурността към министър.

0: Министерския съвет. На него присъстваха началникът на отбраната, ръководителите на ДАНС, Дари Дато, както и ключови министри на вътрешните и външните работи, на отбраната и на финансите. По думите на премиера няма пострадали хора и материални щети по сградния фонд. Районът е своевременно отцепен, като са предприети незабавни мерки за засилване на наблюдението и сигурността на стратегическите обекти в страната. Жителите и пътуващите през област Търговище получиха предупреждение през BG Alert за очаквани температури над 40 градуса. Известието, активирано от областния управител Илко Илиев, се разпраща с цел хората да бъдат своевременно информирани за екстремната жега. Илиев обясни, че решението е взето заради значително прогнозирано повишение на температурите и подчерта, че системата трябва да се използва само при необходимост, за да не създава излишен стрес. Това е първото активиране на BG Alert от областен управител в Търговище. Последните дни общината и пожарната вече предупредиха за риск от пожари, а най-високата августовска температура, измерена в града, е 40 градуса и 3 десети, рекорд от 1958 година. Затлъстяването сред възрастните в Англия се удвоило с 1992 година насам и вече засяга около 14 милиона и 300 хиляди души. Въпреки 14 национални стратегии, включително първата при кабинета на Джон Мейджър, тенденцията остава възходяща, показва анализ. Делът на хората с затлъстяване е нараснал от 15 на 30% спрямо 1993, което означава 7 милиона и 200 хиляди допълнително засегнати. Особено силен ръст се отчита при младите между 16 и 24 години, от 6% през 1993 до 18% през 2024 година, или 1 милион и 100 хиляди души. Специалистите определят ситуацията като бомба с закъснител и настояват за спешни мерки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българската гребкиня Румяна Стоянова ще се състезава в финал Б на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, след като завърши пета във втория полуфинал на скиф с време 7 минути 59 секунди и 74 стотни и остана извън първите три места, даващи право на участие в битката за медали в финал А. В неделното състезание тя ще спори за разпределението на позициите от 7 до 12. Междувременно другият български представител за деня, Даниел Маринов, финишира втори в финал Д на скиф с време 7 минути 31 секунди и 81 стотни, изпреварен единствено от сърбина Вукашин Чакич. През нощта времето остава предимно ясно, като над северо-западна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На места в юго-западна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Въведени са временни промени в организацията на движението по автомагистрала Тракия поради извършването на ремонтни дейности в два участъка. В посока София от километър 55 до километър 60 се полага пътна маркировка. В този район е необходимо да се шофира с повишено внимание, като скоростта е ограничена до 100 км в час. Същевременно в посока Бургас от километър 168 до километър 208 се извършва косене на тревни площи в анкета. Поради това е ограничен достъпът до аварийната лента, а водачите трябва да преминават с повишено внимание и в двата участъка движението е регулирано с необходимите пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

А ние пък продължаваме с вашите поздрави и с най-добрият микс от песни в честито по радио Веселина. Аз съм Денислав, оставаме заедно до 16 часа. Телефонът за поздрави 0878-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Емилия следва сега и тръгнала, мома хубава. След това ще чуем и Бобан Здравкович с живела кафана. За мама специални поздрави от Цветелина. Тя й пожелава всичко най-хубаво. Поздрави и за скъпия съпруг Николай с много любов. Все така да се обичаме от Галя Василева е поздравът към него. Сияна Ненова поздравява нейната майка и пожелава да е здрава, щастлива и все така добра. Гошо Басана ни пише, за да поздравим Гошо Попа. Продължаваме празникът от вчера на местно ниво. Да сме живи и здрави. Поздрави от село Гергевец и за всички слушатели на радио Веселина, пише Гошо. За инженер Христов, обичам те и винаги ще те обичам. Това е посланието, отправено към него на нашия сайт. Следващите песни са и за всички от кухненския блок в академията. Спорна работа за колегите от Асен. Поздрави за тях. Асен пък поздравява Ташко по случай рождения ден с пожелание за много здраве, нафта да има и квото дойде. Това е написал Асен. Следващите песни звучат за вас. Сега Емилия тръгнала, мома хубава.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

продължаваме сега с Преслава. Ще чуем след това и гръцката песен Сафари, както и Опала на Мия Борисавлевич. Поздрави от шеф Шанков за всички служители в кухнята на академията. Спорна работа им пожелава той и добро настроение. Специални поздрави и за Диана, най-добрата готвачка от Пенко, най-сърдечно. Поздравяваме също и компанията Фусогово да бъдат живи и здрави и на здраве от Бабаев. Поздрави специално за вас!

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Продължаваме с Глория. Ах, къде е моето либе? Ще слушаме и Деспина Ванди с песента Тониси. Поздрави от Теодора Илиева за нея, за всички слушатели. Нещо гръцко иска тя.

ще има след малко и гръцка песен. Поздравяваме също и Антон Бошков, Ангел Бошков и Радослав Гурдев да са живи и здрави и да побързат с Елажа и да дойдат на плажа в Бургас за биричка и скара. Това им пожелава Марин Мурджанов. За мама поздрави от Сияна Ненова с много-много обичи, с пожелания да е здрава и щастлива. С следващите песни поздрав от Бай Милен за екипът на Радио Веселина и за Ирина. Живи и здрави да сме, пише Бай Милен. Поздрави и за теб също. И още честитим рождения ден на скъпите син и съпруг Васил Галев и Геннади Галев. Нека днешния празник бъде начало на една хубава и успешна година. Поздрави за вас, много обич!

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни

0: възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До новините в 2 следобед ще слушаме Нечо да живим без тебе. Румяна Попова и Мирослав Илич, Артур с песента Приятели на есен, Катерина Нака, Цеца Ръжнатович за край и Софи Маринова Целуни ме. За Ташко рожденика пожелание за много здраве и късмет от Нафтата са поздравите към него. От децата поздрав по случай 18-та годишнина на скъпите родители. Пожелаваме ви още много дълги години заедно, обичаме ви. Поздрави и за Генчо и неговите деца от Тотлебен. Бъдете здрави и щастливи. И още да поздравим цялата компания в автомобила от Натали. Бъдете живи и здрави!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Неидентифициран дрон се взриви в слънчогледова нива на около 200 метра от бившия граничен пункт Кардам, след като навлезе в българското въздушно пространство от посока Румъния. Инцидентът е станал в непосредствена близост до стратегическия трансбалкански газопровод на около 1000 метра от българската компресорна станция. Няма пострадали граждани и не са нанесени щети по инфраструктурата. Апаратът е навлязал на около 100 метра навътре в територията на България около 8 часа и 10 минути. Траекторията му е била ниска, поради което не е бил засечен от радиолокационните системи в България, Румъния или от комбинирания център за въздушни операции на НАТО в Торехон. Шумът е регистриран първо от румънски граничари, а малко по-късно взривът е чунт и от български патрул в района на генерал Тошево. По предварителни данни, апаратът е бил зареден със значително количество взривно вещество. Премиерът Трумен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, след което официално съобщи за случая и обяви предприемането на извънредни мерки за защита на националната сигурност. България ще пребазира сили и средства на гранична полиция от турската към румънската граница,

0: за да засили противодроновата защита. Министерството на отбраната вече е засилило радиолокационното наблюдение в Североизточна България. Пожар възникна в района на околовръстния път на Асеновград в посока село Козаново и язовир 40-те извора. Огънят е обхванал сухи треви и лозови масиви, като създава значително задимяване и затруднява придвижването в района. Околовръстния път е временно затворен за движение в двете посоки. На място работят повече от 10 противопожарни автомобила с екипи от Асеновград, Пловдив и близките населени места. По последна информация няма непосредствена опасност за населението или за близките жилищни райони. Ситуацията остава динамична и силно зависима от метеорологичните условия, включително посоката и силата на вятъра. Община Асеновград призова гражданите да избягват района на инцидента, да следват указанията на органите на реда и да не изхвърлят фасове и други отпадъци от автомобили, тъй като това може да доведе до нови огнища. Сметната палата определи като спекулативни и юридически необосновани медийните твърдения, че Димитър Главчев може да е в конфликт на интереси заради възложените от парламента одити. От институцията подчертават, че конфликтът на интереси се доказва единствено по административно-процесуален ред, а публичните длъжностни лица имат право на самоотвод, когато съществува презумпция за такъв риск. Въпреки липсата на правни основания, Главчев ще направи писмен отвод от всички действия и решения, свързани с одитите за периода, в който е бил служебен министър-председател от април до август 2024 и от август 2024 до януари 2025. Тези функции ще бъдат превъзложени на заместник-председателя на палатата. Става дума за около 1/6 от целия период, който обхващат одитите. На 2 юли, припомням ви, Народното събрание възложи 3 проверки на сметната палата, социалната сфера, Министерството на финансите и Агенция Пътна инфраструктура. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Брандън Кларк от Мемфис Гризли се починал след свръхдоза хероин и кокаин. Това потвърдиха властите в Лос-Анджелис. Медицинската експертиза определя смъртта като инцидент, причинен от комбинираното действие на двете вещества. Тялото му бе открито на 11 май в дома му край Лос-Анджелис, като на място са намерени принадлежности за употреба на наркотици. Кларк имаше действащ договор с клуба до сезон 2026-27. Около 6 седмици преди трагедията той беше арестуван в Арканзас за превишена скорост, безразсъдно шофиране и притежание на забранено вещество. Играчът прекара 7 сезона в Мемфис след края на колежанската си кариера. През нощта времето остава предимно ясно, като над северо-западна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места в юго-западна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Движението по пътя Казанлък-Сливен в района на Дъбово се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно произшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

9 минути след 14 часа. Добър ден на всички, които сега се присъединяват към нас на честотите на любимото радио Веселина. Продължава честито с мен Денислав. 087-880-1080 е телефонът за вашите поздрави. Поздравявате се също и на сайта radioveselina.bg. Алекси Кехлибаров поздравява ловната дружинка от Голийка. Алекси пък е от Крумовград. Той им пожелава да са здрави и да имат успешен ловен сезон. На здраве на цялата група, която в момента празнува откриването на лова. Специални поздрави и от Павел за цялата дружинка. Следващите песни звучат и за Алекс, Теди и Емо. Те се прибират от морето и се забавляват с любимото радио. Лек път им пожелава Дитка. Слушаме сега Джена и Здрав Команда Джиев, Станкеле, Голям Гявол, след това и Шериф Коневич, Мого дали сам.

0: Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.
1: Поздрави специално за Магдалина, любезната домакиня от Кокаляне, от Весо, Емилия и Петко с тази песен.

0: Честито следват Рени и Орлин Горанов. Песента и за теб ли е така? Ще чуем и Ели Кокино, както и Мия и Дарко с Бараба. 0878 80 10 80, телефонът, на който може да се поздравите в ефир. Правите поздрави също и в сайта radioveselina.bg. За Ники Мончовски, най-добрия началник, да бъде здрав и успешен, от Виктор специални поздрави за него. Да чуем и слушател в ефир. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте, искам да направя един поздрав.
0: Добре.
1: Специално от Миро за Илко с песента Хабиби, аз е то Дубай.
0: Ако може. Илко празнува ли нещо?
1: Да, рожден ден.
0: Жив и здрав да е рожденика Илко. Поздрави от Миро, нали така?
1: Да, с песента Хабиби, аз е то Дубай, ако може.
0: Няма да успеем да я пуснем сега, тъй като в обедното издание музиката е избрана от нас. До вечера след 18, заповядай, за да си избереш любима песен за Илко. Поздравяваме също от името на Елица, нейната компания. Това са Валентин, Ганди и Симона, които 4 дена не спряха да пият, пише Елица. Ами да им кажем на здраве. Всичко най-хубаво и приятен ден. Добро настроение с нас им пожелаваме и на тях. Поздравяваме също Люси по случай рождения ден. Здраве и успехи от брат му Боби. Честитим рождения ден и на Христо, да бъде здрав, весел и щастлив, от неговите колеги. Рени и Орлин Горанов следват сега. Да чуем и за теб ли е така.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Сега в Била вземи прясно филе Лудогорско 2 евро и 99 цента за килограм. Пилешка вешалица от топлата витрина 1 евро и 59 цента за брой. И туалетна хартия Фамилия 48 броя за 8 евро и 79 цента от 6 до 12 август в Била.
2: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
3: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
2: Сигурно е, казваш.
3: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 50% отстъпка. Вземи килограм български моркови за 75 цента и тунквена вафла Морени Макс за 34 цента. Kaufland.

Честито продължава, аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878801080. Правите поздрави също и в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Виктория Мирина, песента Мома Милка. След това ще има и гръцка песен. Специални поздрави за любимата баба Иванка от село Веренци. Благодарим ти за всичко и много-много те обичаме. Дани изпраща поздравите към баба Иванка и от цялото семейство с много обич за нея. Поздравяваме от името на Виктор Жеки Майстора от село Челъкови. Жив и здрав да бъде и много коли да има в сервиза. Това му пожелава Вики от Коки, специално за неговия баща. Да бъде жив и здрав и много обичан. Следващата фолклорна песен нека да е и за него. Още поздрави отправяме за Спасимир и за Василка. Бъдете живи и здрави и много-много щастливи. Поздравяваме също и Христина Андреева по случай рождения ден. Да е здрава, весела и щастлива от цялото семейство и от катето. Поздрави също и за Румен. Честит рожден ден, здраве и успехи от неговите колеги. Да чуем сега Виктория Мирина, песента Мома Милка.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско, различни видове в кен 500 мл за 59 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас. Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
5: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
6: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за 1 евро и 48 цента. И български

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

15 минути остават до новините в 3 следовете. До тогава ни очакват Душо Симиопио в изпълнение на Драгана Мирковича, Море и Лидия. Ще чуем и Кети Гърби, Асфало Сиборо и психология на Гога Секулич. Телефонът за поздрави е 0878-801080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Светла пише там за компанията от квартал Речица, Сливен. Живи и здрави да бъдат и все така на маса. На здраве на цялата хубава компания, събрала се там. Данчо пък поздравява дружинката в село Равнище, която открива лова на църченец. На здраве на цялата хубава група там. И още поздрави с следващите песни, специално за Леля Нели, която е люта чушка като мен. Това пише Ани и изпраща много поздрави от ефира на Радио Веселина. Поздравяваме също и скъпия съпруг Марин Мурджанов да бъде жив и здрав, от неговото семейство, от Христина, от Алекс и Наталия Мурджанови. Всичко най-хубаво пожелаваме и на него. Драгана Миркович, слушаме сега с Душо Симиопио. Опио.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Периодът на двойното обозначаване на цените приключва днес, 8 август, и търговците вече могат да премахнат левовите стойности от етикетите, оставяйки само цените в евро. Това е финалният етап от прехода, започнал на 8 август миналата година, когато стоките и услугите трябваше да се обозначават едновременно в двете валути, ясно и недвусмислено, с еднакъв шрифт и без риск от заблуда за потребителите. Промяната е част от закона за въвеждането на еврото, прият през 2024, който първоначално предвиждаше двойното обозначаване да продължи до края на 2026, но парламентът съкрати срока до 8 август 2026 и разшири списъка с изключения. В контекста на мерките срещу необоснованото поскъпване, депутатите задължиха търговците ежедневно да публикуват цените си онлайн, а при нарушения бяха въведени значителни санкции от 1000 до 10 000 евро за физически лица и от 10 000 до 100 000 евро за фирми при необосновано увеличение на цените. За непълна или заблуждаваща информация глобите достигат 50 000 евро, а при възпрепятстване на проверка до 100 000 евро. В област Кюстендил тече разширена полицейска акция за ограничаване на пътния травматизъм, която продължава до 15 септември и се осъществява съвместно от полиция, жандармерия и други институции. Проверяват се всички ключови нарушения, шофиране след употреба на алкохол или наркотици, използване на телефон без хендсфри, липса на колан, превишена скорост и цялостно неспазване на закона за движение по пътищата, засилен е контрол от върху тежкотоварните камиони, автобусите и индивидуалните превозни средства. Трафикът към Гърция по автомагистрала Струма остава интензивен, като в района на Кресненското дефиле

0: периодично се образуват кратки задръствания. В две от общините в област Враца, Мездра и Бяла Слатина е въведена забрана за използване на питейна вода за непитейни дейности, заради намален дебит на местните водоизточници и засушаването. Забранено е поливането, пълненето на басейни и фонтани, както и миенето на автомобили, улици и дворове. Регионалното ВИК е препоръчало мярката за всички общини в областта заради увеличеното потребление на вода, но за сега Козлодуй и Оряхово не въвеждат ограничение, въпреки че ниското ниво на Дунав е довело до спад в подземните кладенци. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. УЕФА потвърди, че е изплатила обезщетение при напускане и е покрила обучителни такси на служителка, за която британският The Telegraph твърди, че е имала връзка с Джани Инфантино по време на неговия мандат като генерален секретар. Според изданието, сумата е 6-цифрена. От УЕФА заявиха, че всички плащания са извършени в съответствие с действащите тогава правила. Случаят се появява в момент на засилен натиск върху Инфантино, заради намерението му да привлече частни инвестиции в компания, която да управлява ключови състезания на FIFA. Той работи в УЕФА 16 години и оглавява FIFA от 2016. През нощта времето остава предимно ясно, като над северозападна и централна северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На места в югозападна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Движението в посока Бургас на автомагистрала Тракия между километър 33 и километър 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран и със скоростно ограничение до 100 км в час. В района на пътен възел Мухово от километър 44 до километър 46 в същата посока трафикът преминава също внимателно заради обезопасяване на аварийната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Ето ни в последния час на Честито за този следобед. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 0878-80-10-80. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме след малко Ива Давидова и Целувай ме, мило Либе. След това и Вики с роджен дан от Дени. Поздрави за Теодор. С пожелание за много здраве, щастие и приятен ден. Доктор Байчев се включва с поздрав специално за неговата скъпа сестра Вяра Костова. Да бъде щастлива и обичана и много-много здрава. Това и пожелава той от сърце. Криси пък поздравява всички, които слушат Радио Веселина. Да бъдат живи и здрави. Поздрави и за теб, Криси, с следващите песни. Красе, честит рожден ден. Така гласи следващия поздрав на нашия сайт. Бъди здрава, щастлива и много обичана. Радвай се на внуци и правнуци. Избъдвай мечтите си с много обич. От мама Тинка и от брата Диан. Специално за Красето. Честит рожден ден. За баба ми от София пише Алекс. Специални поздрави за нея и пожелания за здраве и дълголетие. Честитим рождения ден и на Спас. Здраве, щастие и късмет от цялото семейство. Ива Давидова сега и Целувай ме, мило Либе.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: деня. Продължаваме сега с Анелия. Погледни ме в очите, ще слушаме и Лефтери с Фантази, с Лемоняло, както и Теа Тайрович, песента Плаво море. Поздрави за моята сродна душа Деси Гуркова. Това пише Светла Георгиева. С много-много обич, благодаря ти, че винаги си до мен, Деска. Всичко най-хубаво желаем на Деси и на Светла за най-добрата сестра. От доктор Байчев, пожелание да е здрава, весела и щастлива. Да чуем и слушател в ефир сега. Вие сте, здравейте.
1: Здравейте, обажда се Краси от Половрат. Искам да поздравя Емили с гръцката песен.
0: Добре, Краси, поздравяваме. Хубав следобед на теб желая.
1: Хубав и на вас.
0: Мерси, поздрави също и за Венци, от цялото семейство. Да е здрав и много щастлив. Поздравяваме също веселата компания, която ни слуша в Силистра. Здрави и щастливи бъдете. Така, прохладен следобед желаем и на вас. Поздравите са от Асия. Да чуем Анелия и Погледни ме в очите.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 8 до 9 август само с Lidl Plus в земи. Сладолед в униика с 50% намаление за 33 цента. Свинско карначе за 3 евро и 99 цента. Прясно сирене Адриатикус за 3 евро и 49 цента. Скир за 1 евро и 48 цента. И български краставици за 85 цента кило.

0: караници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

Вие сте честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Не остава много време до края на предаването, така че ако не сте се поздравили, направете го сега на 0878-80-10-80 или пишете в нашия сайт radioveselina.bg. Живка Папанчева ще чуем с Ситен дъжд вали. След това и Анна Виси и Парис Мангават от специални поздрави за Ради, която шофира някъде, предполагам, из Пловдивските улици. Така в дъждовно време, но пък слуша радио Веселина. Добро настроение и хубав следобед пожелаваме на нея. Още поздрави от доктор Байчев за най-добрата сестра. На здраве и всичко най-добро от негово име. Отправяме поздрави и от Румяна, специално за Радослав и Галя Василеви. Честит празник, здраве и семейно щастие от Руми. Поздравяваме също и Евгений Атанасов по случай рождения ден, да е здрав и много щастлив от цялото семейство. Още поздрави за Бубето, за Росен, за Павката и Гери от Данчо. Той ви пожелава приятен следобед и добро настроение с любимата музика. Живка Папанчева да чуем сега и Ситен дъжд вали.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-6.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И на финала да поздравим специално братия Маджирови от село Драгиново, местността Терегово, да са живи и здрави, сръбските песни нека да са за тях. Доктор Байчев поздравява най-добрата сестра да бъде жива и здрава и да е хубав празник. Поздрави и от Анита за прибиращите се от почивка от Гърция. Агил Кампус към любимия троян с пожелание за скорошна спирка за пушачите и здрави нерви на шофьора. За скъпия съпруг Стефан, за Вики и Теодор, правим лютеница на двора, пише Милена Тодорова и ги поздравява. Много ги обичам. Всичко най-хубаво пожелаваме и на вас със следващите песни. За любовта на мама, за Кристиян Митков Славейков, от мама Ани от село Ерден. Обичам те, сине, пише тя, бъди ми жив и здрав. Поздравяваме и Спас по случай рождения ден от Юри, на здраве и хубав празник. Така завършва честито. Индира, Радич и Рале, имали смо, ни смо знали, ще чуем сега. Сърцето на Симона Загорова и Софи Маринова, Константино Саргирос, Селефтерос и още Александра Младенович и Ваня Миятович, Хиляда Ружа и Елица и Тони Стораро, за мен родена си. Това са песните до новините в 16. Останете след това и с Ретро Микс. Аз съм Денислав, пожелавам ви хубав следовете и ви очаквам отново тук в 18 часа, когато започва вечерно честито. До тогава. Чао!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Петима от обвиняемите за производство и разпространение на фентанил остават в ареста с постоянна мярка. Това реши окръжният съд в Русе. От общо 8 задържани, двама са пуснати под домашен арест, а един срещу парична гаранция, като мерките са определени според ролята им в групата и степента на съдействие. Делото за сега остава в Русе, откъдето започва разследването след смъртен случай, довел до разкриването на лаборатория в столичния квартал Факултет. В съдебната зала стана ясно, че фентанилът е изпращан към Русе чрез куриер, укрит в пратки с маратонки. КТ Подкрепа настоява за обстоен анализ преди евентуални структурни промени в Агенцията за социално подпомагане, след като се появи информация за планове регионалните дирекции да бъдат намалени от 28 на 6-7. Според Кремена Атанасова от Синдиката на административните служители, това е създало напрежение сред служителите, а синдикатът не е получил официално уведомление от министър Наталия Ефремова. Депутатът Илиана Жекова публикува отговор от Социалното министерство, в който се потвърждава, че се обсъждат варианти за промени, но без яснота дали преструктурирането ще бъде реализирано. От днес до края на месеца, 30 август, се въвеждат сериозни промени в градския транспорт в София заради ремонт на трамвайното трасе по булевард Княгиня Мария Луиза. Трамвайни линии с номера 12, 15 и 18 се закриват временно. Трамвай номер 10 променя маршрута си и ще се движи от ЖК Западен парк само до централна ЖП гара. Трамвай номер 13 също е с променен маршрут и ще свързва ЖП гара Захарна фабрика с квартал Орландовци през булевард Витоша и улица Козлодуй. За удобство на пътниците се разкрива временна автобусна линия номер А10ТМ, която ще се движи между метростанциите Витоша и стадион Васил Левски по булевард Черни връх и булевард Джеймс Баучер, спирайки на редовните и няколко временни спирки по пътя. Испания въведе временен граничен контрол за всички пристигащи от Италия по въздух и море, като реципрочна мярка срещу проверките, които Рим наложи спрямо пътници от Испания заради мигрантската криза в Сеута. Напрежението между двете страни се засили, след като Мадрид постави ултиматум за отмяна на италианските ограничения, но Рим отказа, аргументирайки се с необходимостта от защита на Шенген от рискове, свързани с нелегалната миграция. Новият испански режим на проверки вече е в сила и ще продължи до

0: 7 септември. Аз съм Росен Димитров, а това бяха новините до този час. Топката от матча Аржентина-Англия от Мондиал 1986, с която Диего Марадона отбеляза прочутия гол, Божията ръка отива на търг в Съединените американски щати и се очаква да достигне цена около 10 милиона долара. Попадението реализирано с непозволена игра с ръка и незабелязано от съдията, остава едно от най-емблематичните в историята на футбола. Аукционната къща ще предложи топката между 21 и 23 август с начална цена от 2,5 милиона долара. Фланелката на Марадона от същия матч държи рекорда за най-скъпо продадена футболна фланелка – 9,3 милиона долара. През нощта времето остава предимно ясно, като над северо-западна и централно-северна България ще има увеличение на облачността и на отделни места ще превали. Утре денят започва слънчево, но още преди обяд над западните райони, а след обед и над източните ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На места в юго-западна и централна южна България се очакват краткотрайни валежи и грамотевици с условия за градушки. Температурите леко ще се понижат. Максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Заради строеж на търговски комплекс, днес и утре се забранява влизането на пътни превозни средства по улица Дон Каушленова между улица Рачо Петков Казанджията и улица Витушки Камбани и временно се променя маршрутът на автобусни линии с номера 111 и 314 София.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.

0: хладилника?
1: Това е ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.

0: още нещо. Арт усмишки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg. С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2008

800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 316060.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят «Глас, който събира». Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
5: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
4: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
5: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
4: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Пиша.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Здравейте, приятели на Радио Веселина. В събота вечер се пригответе за много хубава музика. На здравици, поздрави и, разбира се, добро настроение. Аз съм Денислав и в следващите 4 часа съм ваш, за да направим един истински празник в ефира на любимото ви радио. Както всяка вечер, така и тази, вие избирате музиката на 0878-8010-80. Това е телефонът за поздрави. Имате възможност да се поздравите също и през сайта radioveselina.bg от бутона Направи поздрав. За начало избрах Камелия и песента Луд купон да завъртим. Пожелавам ви весело настроение в съботната вечер. С честито по Радио Веселина. Започваме. Останете с нас.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: две песни на Емилия си пожелахте. Така ще пуснем първата, която избрахте. Нежни устни от Калата. Поздрави за компанията, която се е събрала пред блока в Сухата река. За Криси, Насето, Тони и Надето пожелание за една хубава съботна вечер. Бъдете здрави и щастливи. Симона поздравява Емилия и пожелава всичко най-добро и много-много късмет. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте!
1: Дени! Бате Панчо, село Петрич.
0: Заповядай, бате Панчо.
1: Ме съм в ефир или по-късно?
0: В ефир си. Искам, в ефир си.
1: Откривам

0: Пилишкия лов. Искам да пожелава на всички колеги в България, на Слука, и да са живи и здрави, на Едрия Дивеч, пак ще ги поздравим.
1: Добре, поздравяваме ги.
0: Бате Сашо Роман, мой ангеле, ако обичаш.
1: Сашо Роман,
0: песни до края.
1: И мой ангеле. Добре, имате тази песен малко по-късно, така към края на този час ще чуем и нея. Приятна вечер на теб и на цялата ти компания.
0: Благодаря, благодаря.
1: Тони Дачева, пожелахте. Слипсваш ми от Васията. Ще звучи тази песен за неговото момиче. С много, много целувки и с най-добри пожелания. Любо поздравява Коце и бригадата от един автосервис в Чепинци. Бъдете здрави и щастливи. Поздрави специално и за вас. Вие сте добър вечер.
2: Добър вечер, Дени. Здравей.
1: Здравей.
2: Обажда се... майката на едно много хубаво момиче, Петя,
1: така,
2: която обожател на тази песен на Тони Стораро, без теб, дует с Цветелина Янева. Ще може ли да ми я пуснеш?
1: Ще може, разбира се.
2: Много ти благодаря, Дени.
1: От кого са поздравите?
2: От майка Ани.
1: Добре, Ани, поздрави за скъпата ти дъщеря, за теб също. Приятна вечер.
2: Много ти благодаря и на тебе също, и хубаво предаване, както винаги го правиш хубаво. Всичко хубаво ти пожелавам.
1: Благодаря от сърце. Поздрави за цялата компания, за Данчето, от Рени. Живи, здрави и щастливи бъдете. Те са в Дебелец, там са се събрали и си празнуват. Всичко най-хубаво желаем и на вас. Време е за музика сега, да чуем Емилия и Нежни устни.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумата K24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Продължаваме с песен на Саша Матич. Ще слушаме Свея на Продаю. Поздрави специално за Ицака, за неговата весела компания. Бъдете здрави и благословени от компанията от Смилиан. Специални поздрави за вас. Да чуем и слушател в ефир. Добър вечер.
1: Добър вечер, Дени. Обажда се Полинка.
0: Слушам те.
1: Искам да поздравя първо моето семейство, всичките деца, да са живи и здрави. Да поздравя и всички мои приятели от целия свят. Много ги обичам. И всички ефирни приятели, приятна вечер. Ако може с песента на Азис ММА.
0: Азис ММА, добре. Ще чуем и тази песен в следващия час. Приятна вечер.
1: А на теб приятна работа и всичко най-хубаво.
0: Мерси, благодаря ти и весела вечер. Чао, чао. Поздрави и специално за най-прекрасния мъж. Цветослав Лазаров от село Баховица, Ловешко. Обичам те, съкровище. Това пише Мишето и го поздравява с много, много целувки. Слушаме сега Саша Матич, Свея на Продаю. Веднага след това Анелия и Силвър и след 100 години и пореден слушател в ефир. Здравейте!
2: Здрасти, Дени!
0: Здравей!
2: На Чочо Владовски някаква песен.
0: Ако разполагаме с нещо негово, ще пуснем малко по-късно. Приятна вечер сега, Саша Матич.

0: Продължаваме с още музика по ваше желание и поздравите към хората, които обичате. Това е честито в събота вечер. С мен Денислав, 0878-80-10-80. Телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте.
1: Привет.
0: Привет.
1: Може да пусме специално на песен на оркестър Кристали телефони.
0: Кристали телефони? За кого да звучи?
1: Младен Диво.
0: Добре. Малко по-късно, след около час, имай търпение, ще дойде редът и на тази песен.
1: Окей, няма проблеми. Лек ден.
0: Всичко добро, приятна вечер. Поздрави за Велико с бързи автомобил от квартал Надежда. Да шофира внимателно и така по-леко с бързите скорости. От Полиса поздравите. Приятна вечер желаем и на него. Вие сте, здравейте.
2: Дей, добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Микрофония няма, че чувам и радио Витерина.
0: Няма микрофония, да, не усилва и радиото. Отидох, повече слушам те.
2: Да, отидох надалече. Дай на Денис Телфиков, Миг без теб.
0: Миг без теб. Добре, за кого да бъде тази песен?
2: Да бъдат за всички шофьори да карат внимателно, че пътищата нещо не са добре много.
0: Добре, от кого са поздравите?
2: От Красимира Лобеч.

0: Живаш в София.
1: Добре, Краси, хубава и приятна вечер пожелавам и на теб.
0: И също и за вашата компания да бъде, която водят и хората да бъдат весели.
1: Благодарим ти, поздрави и специално и за Весо, за Киро, за Ицо, Банев младши, за Сен Бавека, Ванчо Белята, Горе главата мъжки, това им казва Коцето и ги поздравява със следващите песни. За момчетата, които никога не се предават, силни са и вярват, че хубавите моменти предстоят, обичам ви, липсвате ми много, това пише мама Вери и ги поздравява с много, много обич. Поздрави и за Каменския състав, за успешното участие в Стражица, от Стефан са поздравите. Приятна вечер и всичко най-хубаво пожелаваме на Каменския състав. В Стражица явно ще се случват някакви неща тази вечер. Не знам. Ще разберем. Мой си Мерак, Симона и Мирела сега.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Хладилника.
2: Това е ситушка.
1: А, от Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Shell България празнува 35

години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.

0: Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Сашо Роман слушахме с Мои ангели, сега Нарета Илка Александрова, Търновска царица и Тони Стораро, Цветелина Янева, песента Без теб, любов, поздрави от Невена, за компанията от Сапарева баня, за Йордан, Стоян, Халуми, Ицо и Майя, на здраве на цялата хубава компания, за Боденската дружинка също отправяме поздрави от Цветан Манов. Цветан, е тази песен, която искаш, обаче я нямаме, но пък ви поздравяваме с следващите песни в честито. И още поздрави от Изабела, за Мария с най-добри пожелания. Радостина поздравява себе си за това, че успява да напише всички книжки преди проверка. Браво, Радоске, машинка си, това си казва самата тя. Поздравяваме те специално с следващите песни и ти пожелавам една хубава и приятна вечер. Илка Александрова сега и Търновска царица.

0: До края на първия час на честито остава време за една песен и тя ще е на Бая и за ночи и за дан. Вие се поздравявате в сайта radioveselina.bg и на ефирният ни телефон 0878-80-1080. Добър вечер, заповядайте. Здравейте, чуваме ли се? Явно няма да се случат тук нещата. Със следващите песни отправяме специални поздрави за компанията, която се е събрала на Мегдана в селото Полово. На здраве и хубава вечер от Дончо от Тополово. Поздрави специално за вас. Поздравяваме също и Антуанета по случай рождения ден. Здраве и късмет от семейството. Юрий пък поздравява всички негови приятели с следващите песни в честито. Да опитаме отново на 0878-80-1080. Здравейте!
1: Здравейте! Мога ли да поздравя моя съпруг Людмил Павлов?
0: Разбира се, празнува ли нещо Людмил?
1: С песента Караколю следеше бели пари броеше.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: От съпругата му Майя, която много го обича.

0: Поздравихте го на живо в ефир. Майя, живи и здрави бъдете цялото семейство.
1: Благодаря и вие така.
0: Всичко
1: живи
0: добро.
1: И здрави.
0: Приятна вечер. Поздрави за Росен по случай рождения ден. Здраве, любов и успехи от неговата съпруга. Да поздравим също и цялата компания, която ни слуша във Варна. На здраве и хубава вечер. Желаем и на вас. Пореден слушател в ефир. Вие сте добър вечер.
2: Добър вечер. Може ли към поздрав, че да направим?
0: Може. За кого? Песен на кого?
2: На Харис.
0: Харис Джинович?
2: Да.
0: Добре, как се казвате вие?
2: Бедо Пламен.
0: Добре, Пламене, ще чуем и Харис Джинович малко по-късно, в следващия час на честито. Сега да чуем Неделко Байч Бая. И за нощ, и за дан.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 19 часа. Добър вечер на всички, които сега стават част от предаването Честито. В събота вечер с мен Денислав. 0878-80-1080, телефонът, който ни свързва. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. До края на този час песните са избрани от вас. Ще слушаме сега Кали Фалшива, Канарите с Кара Колю Седеше. От Холандеца той ни пише: може ли да поздравим Коцето и Кико? Разбира се, че може. Липсвате ми, братя, но скоро всичко ще е наред. Ще се видим. Много ви обичам и ви чакам с нетърпение. Това са думите, отправени от Холандеца към вас специално. Още поздрави за най-яките колеги в Бълчик. Бат Найк Лозенския ви поздравява. Бъдете здрави и щастливи. Поздрави и също и за най-работното момиче в Ивански. Не пише от кого. Тайна било, но това работно момиче, надявам се, че ще се досети от кого пристигат поздравите. И още за мимето по случай рождения ден от Васко. Пожелания за любов и късмет. Добър вечер!
4: Здрасти, Дени, Бянката.
5: Здравей.
4: Може ли да чуете песента Сестра Кани Брата?
5: Може. Кого ще поздравиш?
4: Всички слушатели.
5: Добре, към 9 часа.
4: И брат ми специално.
5: Към 8 всъщност ще прозвучи тази песен, след около час.
4: Много благодаря, лека вечер.
3: Хубава вечер и на теб. Поздрави за ловната дружинка от Кермен по случай откриването на ловния сезон. Много слука от председателя Йордан Иванов. Се поздравите. Весела вечер на цялата хубава компания. За Тери Йорданова, поздрави от Староградският. С най-добри пожелания за всичко най-хубаво. Време за музика сега. Кали и Фалшива. Не от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Пожелахте Слави Трифонов, ти си Вал да е с рибна фиеста след това. Ще чуем и Микис Теодоракис, Зорба Сиртаки. Специални поздрави от Мартин за Чичо Мончи, готиния и за цялата компания по случай гръцката вечер. Живи и здрави бъдете и да ви е хубава и весела вечерта. За най-добрите родители Марти и Веси, поздрави от Мики с много-много обич. Тази песен обаче, Мики, която искаше, нямаме. За твоите родители нека да звучат следващите песни. От Насио за братя Калапатирови специални поздрави и пожелания да са здрави и щастливи. Рибна фиеста за най-добрия баща. Дай рибар.

Това е Пламен. Габи го поздравява и му пожелава здраве и късмет. Слави Трифонов и ти си, специални поздрави с тази песен за Стелиана и Иван от Стара Загора. Моите влюбени гълъбчета, пише тук, с много обич и много любов от баба Радка Рашина от Шивачево. Поздрави специално за вас. Слушател, да чуем сега в ефири. Продължаваме с музика. Разпадна се връзката. Ще опитаме пак след малко. Поздравяваме и Коце и Кирчо от Боги Ракиджиницата. Здрави и щастливи нека да са и те. Да опитаме отново с телефона. Здравейте, обаче не е втори път така греда, както се казва. Дайте да пробваме и трети път, ако не продължаваме с музика. Здравейте! Не, ами това е, като не стане от първия път, от третия пък съвсем. Слави Трифонов, ти си, Валдес Рибна Фиеста, Зорба Сиртаки, така продължава честито. 0878-8010-80 телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в нашето предаване.

0: Направи поздрав в честито. Обади се на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: И ловец съм!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
1: Откри новите раници за новата учебна година. Ела сега в StoreBG и избирай сред 1000 модела ученически раници. Пазарувай в StoreBG сега, докато всички модели раници са налични и изборът е най-голям. Харесай своята раница StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

продължаваме в честито с ИСММА и Оркестър Кристали Телефони. Поздрави за скъпия съпруг Димитър Вълканов от Свиленград и за баща ми Пеню Пенев от селото Полчане. Да са здрави винаги до мен, това им пожелава Стефка Вълканова. Поздрави за тях с много-много обич. И за най-добрия баща и рибар Пламен от Габи. Пожелания за приятна вечер и късмет за най-добрия тати Пачи с много-много обич от Софи. Отправяме поздрави и за Антония Красимирова. Много те обичам и имам нужда от теб. Много бих искал приятелите на приятелите ми да са и мои приятели. От нейното момче са поздравите с много-много обич. Още поздрави за всички, които ни слушат от името на Панчо. Той им пожелава здраве и късмет. Специални поздрави и за най-специалните войници, командировани на лошото място. Стискайте, момчета. Митко изпраща тези поздрави. Честитим рождения ден и на Краси, здраве и късмет от семейството и още поздрави за ловната дружинка в село Водица от Теодор на Слука и късмет на цялата ловна дружинка Рибна фиеста. Чухме тази песен преди малко, но следващите песни звучат специално и за вас.

Направи поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.

0: Харис Джинович, следва сега и Мушто Лук. Ще чуем и Денис Теофиков, Миг без теб. Телефонът за вас е 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито. Аз съм Денислав, оставаме заедно до 22 часа, за да се забавляваме в съботната вечер, да се поздравяваме и да слушаме, разбира се, вашите любими песни. Сега да поздравим специално от малката Рая, ловната дружинка на село Мелница, за най-големите ловджи, Иван и Георги Зоневи. Бъдете здрави и щастливи! Мария пише: обичам ви, братчета, вие сте най-силните ми момчета, скоро ще сме заедно отново и най-доброто предстои. Поздрави и за тях. Банана поздравява батко Джони: дай газ на този тир, че закъсняваме. Така, шофирайте внимателно и приятна вечер, това пожелаваме и на вас. Слушател, да чуем сега в ефир. Добър вечер.
1: Добър вечер.
0: Заповядай.
1: Не може ли да поздравя приятелката си София? Искам да й кажа, че много я обичам и горе главата, Господ е с нас. Да се оценяваме, докато можем и сме една до друга.
0: От кого е поздрава?
1: Пайда няма. Моля?
0: Как се казвате вие?
1: Дани.
0: Добре, Дани, поздравяваме я.
1: Ако може с песента на Синан Сълзи, много ще ви бъда благодарна.
0: Сълзи по земята?
1: Да, на Синан.
0: Добре, поне един час трябва да изчакате обаче, за да дойде реда на тази песен. Сега да чуем Харис Джинович и Мушто Лук. Мушто Лук.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по Радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: До 9.20 песните са избрани от вас. Телефонът за поздрави е 0878-80-10-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Ивана ще слушаме с последна чаша, след това и Кеба Кукавица. От мама Ева поздрави за целият екип на Радио Веселина и за най-редовните слушатели Веско и Христо. Живи и здрави бъдете, момчета. Вяра, надежда и търпение. Обичам ви. Това са така пожеланията и поздравите от мама Ева. Кеба и Кукавица за тях. Последна чаша за екипът ни от Борислава и за теб, Борислава, пожелавам приятна вечер. Футболен отбор Торнадо Хасково поздравява Юксел Реджебов по случай рожденият му ден и му пожелават здраве и дълголетие. Весел празник желаем и на него. За мама и за моята прекрасна Гери, да са ми живи и здрави от Нанси със специалните поздрави. Нанси, тази песен, която искаш, обаче ние я нямаме. Със следващите песни ви поздравяваме. Иванка изпраща поздрави за Петър и бате Анчо, които ловят риба на язовир Батак, с пожелание за наслука. Да чуем и слушател в ефир сега. Добър вечер!
1: Добър вечер! Радио Веселина!
0: Точно така!
1: За ефир ли съм?
0: Да.
1: Обажда се Руска Слава от село Омарчево, а днеска Астевка Стоянова Вълчева от село Кортен има рожден ден. Пожелавам им много здраве, много късмет, много щастие, дълги, щастливи семейни години с внука ми Иван и тяхният син Александър. Към пожеланията се присъединяват семейство Вълчо от град Нова Загора и семейство Тишеви от село Асеновец. Искам и да я поздравим с песента на Майя Нескова «Рожден ден». Весел празник, мили деца! Обичам ви всички от баба Руска.
0: Живи и здрави да са ви! Ще чуем и тази песен, само имайте търпение, така малко след 9.20 ще прозвучи и Майя Нескова.
1: Добре, благодаря ви.
0: Приятна вечер, всичко добро. Поздрави за Кико и Коце от Боги. Обичам ви, скоро ще се видим. Това им казва той. И сега Ивана с последна чаша.

Райна и Константини, ти си ми всичко. Ще слушаме в следващите минути. След това и Милко Калайджиев, Къде си батко? От семейство Тотекови, поздрави за вождът, основател на семейство Тотекови, да е много-много здрав. За него песента на Милко Калайджиев, Къде си батко? Ти си ми всичко е от Ицо, за неговата любима. Ти си моят живот и моят свят. С теб се чувствам най-страхотния съпруг и баща, казва Ицо. Благодаря, че си до мен и че те имам. Сърдечни поздрави с следващите песни и за Живо Горския, който е на Карадере, да се събуди. Айде на здраве от Боби Форестър. Поздрави специално за него. Поздравяваме и Нейко Штуката. Честит рожден ден. Много здраве, много слука и световен мир. Това му пожелава Нейко Христов. Още поздрави с следващите песни от Кирчо за спа центъра в Кичук, Париж. Зимата сме на Малдивите, казва Кирчо. Хубава и весела вечер пожелаваме и на вас. Сега Райна и Константини, ти си ми всичко.

0: 98.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Още 2 часа за вашите поздрави и музикални желания в Честито по Радио Веселина в събота вечер с мен Денислав. 0878-8010-80. Телефонът за връзка с нас. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Между другото, песните до 10 часа вече са избрани от вас, така че тук, точно в този момент, слагаме точка на избора на музикални желания за тази вечер. Няма да ни остане време да пуснем повече песни по ваше желание, така че каквото сте избрали, това ще слушаме до 10 часа. Деси Слава, сестра, брата, кани сега. След това Аца Лукас и Мирослав Илич, Игра, Игра и Сведозоре. Искате и Медис Думтак, Десита и Симона от Кев да умирам. Ще чуем и Педя Йованович с Моя дама, Пепи Христозова и новата и песен Бърза и бърза и конче, Янис Плутърхус, Той по графо, Саша Сандра с Жадна и още Кеба, Хиляда пута, Бангаранга на Дара, Синан сълзи по земята, Драгана Миркович последния вече. Това са песните в следващите 60 минути. Мариана поздравява гостите на Валентин Хаджийски от село Борима, най-вероятно сте искали да напишете, не знам. За една хубава вечер. Това им пожелава Мариана на Валентин Хаджийски и на неговата страхотна компания. Още поздрави отправяме със следващите песни за Васко. Честит рожден ден от семейството и компанията. Добър вечер, вие сте в ефир.
4: Добър вечер, обажда се Солаков старши.
3: Да.
4: Ние сме в Добростан на гости на Елена и на Бърто.
3: Така.
4: И искаме да ги поздравим като едни хубави, прекрасни домакини с една родопска песен.
3: Живи и здрави да са Елена и Дорето и цялата хубава компания, която сте събрали.
4: Дорето, не Дорето, а Борето.
3: Борето, Елена и Борето. Добре, извинявай, така съм го чул. Моя грешка. На Борето ще купим една риза. Хубава вечер.
4: Айде на вас.
3: Живи и здрави да сте. За родопска песен не знам дали ще ни остане време до края на честито. Мисля, че няма да може да чуем родопско, но пък има така фолклорна песен след 20-тина минутки. Нека да звучи специално и за вас. Родопско, може би, началото на следващия час към 9 ще прозвучи. И още поздрави за Васко по случай рождения ден от съпругата Катия с много-много целувки. Да чуем Деси Слава, сестра, брата Кани. Музиката

Това е честито. Сега следва Меди с Думтак, Десита и Симона от Кев да умирам, Педя Йованович и Моя дама. Поздрави за Надя и Диляна от Благоевград. Да бъдат живи и здрави и много щастливи. Това им пожелава Деси с песента Моя дама. Владимир пише да се подготвяме за купона с Думтак на Меди, специално за всички купонджи от Владимир. Поздрави! А Десита от Кев да умираме, поздрав за всички слушатели, не пише точно от кого, още някой искаше тази песен, Филип, да, той поздравява всички, които празнуват, да бъдат живи и здрави, много щастие и всичко най-добро. Поздрави и от Петрова, с думите пожелавам си следващия път да е още по-незабравим, само ти и аз, без време, без мисли и без нищо друго на света, искам да усетиш колко много те желая и колко специален си за мен от неговата любима, за Петров, с много-много обич. За на Йотов, на Пацев и бате Оги от момичетата, от компанията на Язовир Студен Кладенец. Специални поздрави за вас и на здраве. Още веднъж да поздравим вожда на фамилията от Бат Слави. Хубава вечер на цялата компания. Поздравяваме също и Краси, честит рожден ден от семейството и всички близки. Меди слушаме сега с Думтак.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс. 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23. Събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
3: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Адама.
1: Продължаваме с още поздрави и любими песни. Лидия Димитрова и Наско поздравяват най-прекрасния мъж и баща на света от неговата съпруга и неговия син. Обичаме те. Даже да си на края на света, пак ще те обичаме и никога няма да те забравим. Това му казва те с много-много обич. От Васил поздрави за неговата скъпа съпруга Теодора, да бъде жива и здрава и да знае, че винаги съм до нея, колкото и да не ми вярва. Така с усмивка го е написал Васил. Много-много целувки за Теодора от негово име, от близките за братята, които макар и заедно са разделени. Бъдете силни и винаги един до друг, обичаме ви. От футболен отбор Торнадо, Хасково, пристигат поздрави за Юксел Реджебов по случай неговия рожден ден. Здраве и дълголетие му пожелава целият отбор. Следващите песни и за Стилиян Гюров. Честит 12-ти рожден ден на Стилиян. Да бъде жив и здрав, да има много късмет в живота. Поздрави и на цялата група от Равногор. От Леля Катя, поздрави специално за вас. За най-добрия рибар, малкия Ники. Обичам те и на слука, това му казва и предава това послание госпожа Циркова. От Паула Трифонова, поздрави за тате, да даде малко гъм.

трябва да ходим на купон. Шофирите внимателно, хубава вечер и на вас пожелаваме. И за скъпата майка Катя от Лесковец, поздрави от Мими, да бъде здрава и щастлива. Ирена Петкова поздравява Пламен Петков от Русе, нейният прекрасен съпруг. Желая му много здраве и много-много кемперни пътешествия. Обичам те, това му казва Ирена. Слушаме сега Пепи Христозова и Бързай, бързай, конче. След това Янис Плутърхо с 100 и по графо. Честито по

087-8-80-10-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Саша Сандра ще слушаме с Жадна и Хиляда пута на Кеба. Георги избра тази песен. Добър вечер, Денислав, пише той. Може ли едно поздравче за моят приятел Димо? Да бъде жив и здрав и по-леко с биричката. Хубава вечер и на теб, Георги, и за твоя приятел Димо. След малко песента на Кеба специално за вас. Мария поздравява Миро със следващата песен и му пожелава много любов и късмет. И от Изабела с много любов поздрави за Илиян. Поздравяваме също и Мегдана в село Тополово, от Блохина от Тополово. На здраве на хубавата компания. Виждам, че искате и гръцката песен на Тихерец, ама няма да ни остане време. Всичко до 10 е избрано, отново казвам. Песните са избрани от вас до края на честито. И още от Кристиян за ловната дружинка в село Долна Рикс. С пожелания за много слука и още повече банкети през новия сезон. Следващите песни и за вас.

вашата хубава и весела компания. Поздравяваме Иво от София, неговата компания. На здраве и на вас, да кажем. И още от Пепа Михова за Пакизе и Ремзи. На здраве на всички ни пише Пепа. За Стилиан, по случай 12-тият му рожден ден, той е от село Равногор, нека да бъде здрав и винаги толкова прекрасен. От мама и тати поздрави с много-много обич. Поздравяваме също и компанията от село Козарско, от Георги Кулински. Живи и здрави бъдете и вие. И от Стефани, специално за Тодор от Горублене, от неговата съпруга, която му казва, че го обича много. За Рами, обичам те безкрайно много, това е написала Тинка и го поздравява с много-много любов. Още поздрави от Виктория за Краси, с обич от Дария и Виктория и пожелания за приятна вечер. Всички песни нека да са и за Краси. От Тодор Климатика, поздрави за Румяна Николова и Наско Хлебария от Шумен. Здрави бъдете и вие. Поздравяваме също и от името на Христо Генев, най-специалната компания, която е на язовир Копринка, за бати Миро. И тук риба няма, ама има ракия, пише Христо. Да ви кажем на здраве и на вас. Весела вечер с радио Веселина. Време е за музика сега. Да чуем Саша Сандра.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият миксов песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26

0: септември, зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До края на този час остава да чуем Дар Бангаранга, Синан Сълзи по земята и Драгана Миркович с последния вече. 0878-80-10-80, телефонът за връзка с нас. Правите поздрави в сайта radioveselina.bg. Паула Трифонова избра Бангаранга и пише: тате, дай газ на музиката, че път ни чака. Лек път и добро настроение пожелаваме на вас. Драгана Миркович ще пее специално за село Калипетрово, за хубавата компания. Събрала се там, много здраве и любов за семейството, за Цвети, Пепи, Марти и Тишо. От Кристияна Динева са поздравите. И още да поздравим от името на Пламен Здравков цялата ловна дружина в село Бяла Рада, област Видин, за Горския, за Владко и за председателя на Слука. Отправяме поздрави от Илиян Кючуков и от Иванка от село Долна Студена. Те поздравяват компанията, която се е събрала по тасмата, за съседите Светла и Петко, за ловджиите Павел от Рявна и Цветомир от нашето село. Поздрави и на здраве от Илиян и Иванка Кючукови. Поздравяваме и Росен, Ренета и Йоана от Самоков, от Ани, която им казва, че много-много ги обича. За рибарите на язовир Кюлевча, хубава вечер от Гюлет Кадиров от село Коларци. Следващите песни звучат и за компанията от нея Ираклийца. Обичам ви и на здраве от Светослав Гайдарски. Весело лято пожелаваме на вас. За най-яката свекърва Мариана, която се намира в Германия. Много здраве и късмет от Марти са поздравите. И още за най-добрия транспортер. Това е Мигел. Да бъде жив и здрав и да до година да крадем булка. Асен му пожелава това. Поздравяваме и компанията от Светослав Гайдарски. Весела вечер на цялата хубава компания, която е в Гърция. Още поздрави от тъста и тъщата за Теодора Ламбова от Пловдив. Да ни е жива и здрава, Румена и Засмяна. Тъста и тъщата за Теодора. Тук нещо не го разбрах. Да не е свекъра и свекървата. Както и да е, вие си знаете. Хубава вечер на цялата компания. И още за Росен, Ренета и Йоана от Самоков, от Ани. Обичам ги много. Това им казва тя и ги поздравява със следващите песни. Сега Дара и Бангаранга. Бангаранга.

Направи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Събота вечер, ето ни в последния час на Честито. Аз съм Денислав, телефонът за вас 0878-801080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Здравейте, в ефир сте. Добър вечер. Не, няма да се чуем тук. Добре. Виевската фолк група сега и Родопски на певи. След това слушаме Налей, Симона Загорова и Мартин Светломиров. Пожелана песен от Александра за мъжа на живота ми, пише тя. С много-много обич, да е здрав и много щастлив. Георги поздравява компанията от Козарско, която е под асмата на водка. На здраве на хубавата ви компания. За Таня, поздрави от младоженеца и още за най-добрия

0: Съпруг и баща Георги, обичаме те от Марти, Никол и Борислава. Анка пише, поздрав за водещия на Честито. О, благодаря на Ани от Самоков. Поздрави също и за теб. Приятна вечер ти пожелавам. Вие сте, здравейте.
1: Добър вечер, радио Вестина.
0: Да, добър вечер.
1: Здравейте, обадя се Петър Овнянов от цяло Ханкурум.
0: Така.
1: Искам да поздравя моите приятели, които са на Язовир Тича и ловят големи чарани.
0: Добре. Гарин Селев,
1: Иван Лосенов и Радослав Росенов.
0: Поздравяваме ги.
1: И ребар съм, и овец съм.
0: Чухме я вече тази песен, но следващите песни нека да са за цялата групичка там.
1: Нека да звуча за тях. И на Слука.
0: На Слука. Поздрави от Петър. Той пише, супер сте радио Веселина. Поздрави за целият екип на радиото и също за моята майка Ели от Варна, от цялото семейство. Сега нещо фолклорно ще чуем от Виевската фолк група. Още някой искаше народна песен. Да, това е Даниел. Той поздравява компанията от село Сандрово. Те са се събрали да хапват риба покрай барбекюто. Да сме живи и здрави. Поздрави и за вас с следващите песни. Краси Боянов поздравява дядо Боян и баба Краса от Оселна. Честит карнавал и весел празник. За полковника от Велико Търново. Да си жив и щастлив братко от ВИК майстора от Хасково са специалните поздрави. И още за компанията в село Дърманци, община Мездра, Припачи, по случай откриването на ловния сезон 2026, на слука на цялата група. И още поздрави за компанията от Лозенец, за Кака Ленче и за Вилю Кукленския от Доника. Поздрави за вас. За Ани, Ренета и Йоана с много любов и много обич, поздрави от баща им, да са здрави и щастливи. На здраве и на цялата компания, най-вече на Ивайло и Николай Калчеви. Да сте живи и здрави и на здраве от Цвятко. Слушаме сега Виевската фолк група.

И много специални поздрави за всички от село Чокманово в Родопите, за Гергана, за Теодор, за Мария и Васко от Николай Чапански, за теб, Ники, и също поздрави. Доколкото разбрах, те са на вилата и слушат в сърцето на Родопите радио Веселина. На здраве на цялата хубава компания.

0: Да, налейте си всички вие хубави весели компании, които празнуват с радио Веселина и се веселите с най-добрият микс от песни с вашия музикален избор. Това е честито 0878-80-1080. Телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите. Продължаваме сега с песента от Любави Яче на Бая, Годжи, Гацо Бацов и Сашо Роман, след това с Господин директоре. От Павлина Русева, поздрав за Ивайло, Преско, Николай Ганчев и Милен, по-бързо да работят на покрива, че идва дъжд, това им пожелава Павлина. Още да поздравим специално Марти от Старо село, да е много здрав и щастлив от цялата весела компания. Със следващите песни поздравяваме и най-прекрасните домакини, това са Танчето и Роската, да сте живи и здрави, приятели от Стела и Теодор са поздравите. И за рибарите на язовир Тича, на Слука от Кунка Иванова, поздрави за малкия Петър Михлюзов от мама и тати, с много-много обич и с пожелания за здраве и весело детство, за Тинито и Диана от Старата любов, пристигат поздрави и за тях. Специално да поздравим и съседите под беседката на Пловдивска 101 от Пазарджик. На здраве на цялата весела компания от Ангел. Поздрави и за Тинито и Диана Тини. От приятелят от време Оно са поздравите. Най-сърдечно. За компанията по Тасмата в Стара Речка от Христина поздрави. Хубава вечер на цялата компания. Честитим рождения ден на Умира, която празнува при баба в село Коновец и става на 2 годинки. От Мартин са поздравите. Здраве, радост и щастливо детство желаем и на нея. Слушаме вече от Любави Яче и Бая. Отново да поздравим една хубава весела компания, за Ники Чапански, за всички, които ни слушат в село Чокманово в Родопите, специално за Гергана, за Теодор, за Мария и за Васко от Николай Чапански. Здрави и щастливи бъдете и на здраве на вашата хубава компания.
1: Радио Веселина.

С следващата песен ще честитим рождения ден на всички рожденици, които празнуват с радио Веселина. Майя Нешкова ще слушаме след това и нещо гръцко, Калокеристина Елада. Пожелахте семейство Паневи, честитят рождения ден на Здравка Христова от Сливен, от сърце от цялата компания, пожелания за здраве и семейно щастие. Само дано не пропусна рождениците, които искат така песни, свързани с рожден ден. От семейството, поздрави по случай 9-ият рожден ден за Влади от Вълчедръм, да е жив и здрав, игрив и много-много успехи му пожелава цялото семейство. Поздравяваме още по случай 70-ият юбилей любимия баща и дядо Колю Колев от село Копривец. Пожелаваме ти много здраве, дълголетие, бодър дух и много радост. Благодарим ти за грижата и добротата. Честит празник и на здраве. С много обич от децата, внуците и приятелите. Поздравяваме също и Димитър Кърджев, шеф, да бъде жив и здрав и още дълги години да ни радва и разсмива и да почне да се разхожда. Добре, другото лично ще му го предадете. Приятна вечер пожелаваме на него. Още поздрави за Сашка Стоименова, честит рожден ден, бабче, да си ни жива и здрава, права и корава, пожелаваме ти още дълги години да ни радваш с присъствието си, обичаме те, това е написала Еми за скъпата баба Сашка Стоименова. За Стилиан от село Равногор по случай 12-ият му рожден ден, много здраве и винаги да бъде толкова прекрасен. От Теодора Гюрова, майката на рожденика, поздрави с много-много обич. Гръцката песен е поздрав за Ивана и Наско от Враца. Здраве и семейно щастие им пожелава Емо. Поздравяваме още и Краси по случай рождения ден, здраве и успехи. Честитим рождения ден и на Юксел Реджебов с пожелания за здраве, щастие и дълголетие от целия футболен отбор Торнадо. Поздрави и за Влади от Вълчедръм, честит 9-ти рожден ден от семейството, да е жив и здрав, щастлив и да има много, много успехи. Толкова много поздрави пристигат, че направо не знам до 22 часа как ще успея да прочета всички поздрави, които правите на нашия сайт. Ефирният телефон също не спира да звъни. Така е, събота вечер, купона е на 6, в честито по радио Веселина. И още от Вяра за Петя от Сливен, води си лайф в ТикТок и ви слуша с пожелание да сте здрави. Поздрави и за нея със следващите песни. Те искаха нещо гръцко след малко. Стела и Ради поздравяват Мима, Снежка и Вунчо от град Монтана. Бъдете здрави и дано хванете много риба. Това са пожеланията към вас. Майя Нешкова слушаме сега и честит рожден ден!

Преслава и розовите очила ще слушаме в честито. След това и Шабан Шаулич, Шадраван. И така продължаваме. Поздрави за Теодорка и компанията от Калофер, от Рая. На здраве и хубава вечер на цялата компания. Шадравани специално за вас. Нощната смяна от Божури също ще поздравим. Да сме живи и здрави, лека смяна и много изгледани бройки. Това са пожеланията към тях. Поздравяваме и Пепи, честит рожден ден от компанията, а Валентин пък поздравява Поля и Мария и малкото бебе Ани от Долни Дъбник, от Вачата. Специални поздрави и за вас, бъдете здрави и щастливи. Следващите песни са и за Лилия Баровска от град Шумен по случай нейният рожден ден, да е жива и здрава, от Гергана и нейните родители. Поздравяваме също и Стефан, Янко, Мартин и компанията от Долна Оряховица. На здраве от Ирена, на цялата хубава компания там. Мартин, честити рождения ден. Така, Мартин пише: честит рожден ден ком. Да си жив и здрав и много щастлив и да станеш да изпееш тази песен. Искате Василис Карас и Пантелис Пантелидис, но няма да ни остане време. Ще му се наложим да пее следващите песни. За най-хубавата компания от село Гюнели, от Радостина, поздрави за вас. И още за цялата група от Байкал, град Кърджали, от Янко. На здраве на групата там. Янко, благодаря за поздравите. За всички комши от Търговище, Пети Блок, от Коко най-добри пожелания. Поздравяваме и от Краси, боса от Велико Търново, специално Ангел Касака от Търново. Здрав и щастлив бъди, Ангеле. По случай хубавата вечер в село Полски Сеновец, на здраве на компанията от Цветина. А Цветелина Цонева пък поздравява най-добрия баща Иван Цонев от Търговище. Обичам те безкрайно и ти пожелавам още много години да бъдеш нашата опора, нашата усмивка и най-прекрасния татко. От неговите три принцеси, дъщерите Цвети и Николинка Цоневи и неговата обичана съпруга Христина, са поздравите с много, много обич. За ловната дружинка в село Дриново, много слука през ловния сезон, от Преслава са поздравите. И за Александрина от Видин отправяме специален поздрав от мъжа ти с много целувки. За Аделия, Димана и Миглен, бъдете здрави и собич поздрави за вас от Мариета. И още да поздравим Радио от Кюстендил. Здрав и щастлив бъди, Ради. Розовите очила и Преслава, поздрави за Бориславка от село Боянци. Те жива и здрава и да продължава да бъде душата на компанията, от бъдещия кмет Стефан са сърдечните поздрави. Слушаме сега Розовите очила и Преслава.

Константин и кой живее в гаража ще слушаме сега, след това и Шакира с Да и Дай. Поздрави за Вики Василева от мама и тати с много-много обич. А кой живее в гаража е специален поздрав, така само да си го намеря, че се позагубих вече в многото поздрави. За цялата компания, на здраве от господарката. Тя пожела кой живее в гаража на Константин. Поздрави за аматьорите.

Шаранджии. Днеска да има сечи, да няма пропуски. Валентин изпраща поздрави към вас. За Чичо Иво от Видин да е жив и здрав и още много хубави автомобили да си купи, от Илиан са поздравите. Специално и за ловната дружинка в село Богданово, община Нова Загора, за новите членове на дружинката Олег и Хасан. Успешен лов и наслука от Светла Желязкова. Тошко Стоилов поздравява компанията от Панагюрище в Приморско. Специално Тошко Харпуна, весел купон на цялата компания. От Мерт, за Коца и за Кико, обичам ви и ви чакам по-бързо да си дойдете, им казва Мерт. Честитим рождения ден на Юксел Раджебов. Здраве, щастие и спортно дълголетие от целия футболен клуб в Хасково. Иванка и Илиан Кючукови от Долна Студена, Русенско, поздравява цялата компания по тасмата, за съседите Светла и Петко, за ловджиите Павел и Цветомир. Много здраве на всички, както и за целият екип на Радио Веселина, за прекрасното настроение тази вечер. Благодарим, поздрави и на вас, на хубавата ви компания. Християн вдига на здравица от село Осенец, за цялата бригада и за Християн също поздрави. Бъдете здрави и щастливи. Честитим рождения ден на коня, да и ляди, това му пожелава Таня. И за машинката от Търговище, чакаме скоро да ни покани на сватба, пише Коко и изпраща поздрави за машинката. За скъпото семейство от село Припек, община Джебел, от Наталия Асенова, поздрави за вас, много обич. И за цялата компания от Панагюрище, която е на Приморско, от Тошко Стоилов, Харпуна. Поздрави и за Георги, да е вкусно лузото от село Горник и Георги. Християна го поздравява най-сърдечно. Слушаме сега Константин.

0: На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно.
1: Тази песен поздравяваме специално и Рая, моето щастие за най-хубавото лято, за прекрасното и детство, за невероятните ни изживявания, за мъжа ми Ицо и любимото ни място село Коркина от мама Снежи.

И на финала Галена с Стара каравана, Слави Трифонов и Коко Бенд, Sweet Child in Time. Поздрави от семейство Стоянови за любителите на къмпингуването в гората и към Талъка 2 и по-специално за семейство Митеви и семейство Благоеви. Нека всички да сме живи и здрави и благословени и на здраве. Следващите песни за бъдещия баща Александър Георгиев да се стяга в кръста и да почва ремонтите в Калипетрово на детската стая от Борислав и компания. За компанията на язовир Братушково да сме все така задружни и дано удари някой шаран. И за най-пивкото радио благодарим ви от Гонзо, поздрави. За компанията от Литаково на здраве и все такива хубави летни вечери да имате от Радослава. Кенан Ахмедов поздравява всички горбачи, които тази година не са могли да се приберат на родна земя, да са здрави и щастливи. От компанията на Копринка за силната дойренска група на Сопот, от Яна Атанасова, на здраве на хубавата компания. Снежанка пише за семейната ни годишнина, за любимата ни прекрасна дъщеричка Рая, за най-прекрасното лято в Коркина, за любимия съпруг Ицо, за незабравимото лято. Поздрави за вас! За най-добрите ловджи и Васил и Дидо от ловната дружинка в село с Галево Плевенско са поздравите. За Живко от Гроздьово, лек път колега и здрави гуми от Антон и Анна. Пепелянката

поздравява готвача златаря на язовир Жребчево. Жив и здрав да бъде. И от Валентин за всички приятели на масата. Пак сме на село под верандата. Хубава салатка, изпържени хрупкав морски хек. Узо, какво повече му трябва на човек, казва Валентин. На здраве и весел купон за всички с радио Веселина. Още поздрави за Янислава по случай нейният рожден ден. Да бъде жива и здрава и все така успешна от най-любящия съпруг. И за Мирката, за Тихчо, за Баба Галя и цялата компания от UK и от Устово. Поздрави от Иво Колев. На здраве на хубавата ви компания. Галена и Стара каравана на финала. И Слави Трифонов и Кукубен с Sweet Child in Time.

така завършва. Честито ви, останете с Радио Веселина и празнувайте така както можете. Само вие и ние тук на честотите на любимото радио. Аз съм Денислав, за мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно. Приятна вечер и до скоро. Чао!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Министърът на регионалното развитие Иван Шишков инспектира готовността за старта на основния ремонт на пътя Бургаса-Дюленски проход, чийто проектът датира от 2023-та. Ремонтът е разделен на два етапа. Работата в самия проход започнала преди две години, но спряна заради нужда от преместване на оптични кабели, и втората част, трасето от Бургас до прохода, която трябва да започне след края на лятото със срок около година и половина. Шишков заяви, че всички разрешителни са готови, а спрения участък вече е възобновен. По думите му, Дюлинския проход, който измъчи всички в региона, ще бъде завършен до края на годината. Той подчерта, че инфраструктурата в района е в тежко състояние и недоволството на хората е напълно оправдано. Планира се пътят да бъде изцяло затворен по време на ремонта, за да се работи по-бързо, като се анализират възможни обходни маршрути. Агенция Митници задържа 12 контейнера с стоки на стойност над 2 милиона долара в рамките на разследване на Европейската прокуратура в Румъния. Става дума за над 3800 литиево-ионни модулни съоръжения, крепежни елементи и документация с общо тегло над 268 тона. Акцията е проведена в края на юли на пристанищата в Бургас и Варна от разследващи митнически инспектори, определени да работят по дела на Европейската прокуратура, както и от екипи на Централно митническо управление и двете териториални дирекции. Стоките са задържани, след като е установено, че имат отношение към румънско дело за възможна измама с евросредства по два проекта на обща стойност около 10 милиона евро, свързани с производство на литиево-ионни батерии и метални модулни конструкции. Задържането цели да предотврати опит за пренасочване или износ от България. Пловдивската община обяви обществена поръчка за 20 нови електробуса, предназначени да обслужват само линии 103 и 104. Те ще бъдат предоставени на общинското дружество Екобус Пловдив. Поръчката включва и 20 зарядни станции и е част от по-широк проект за модернизация на градския транспорт, зарядна инфраструктура, надграждане на центъра за управление на трафика и подобряване на системите за контрол и информация. Процедурата идва на фона на протестите на инициативен комитет, който настоява целият градски транспорт да бъде поет от Екобус. Юристи обаче посочват, че това е практически невъзможно, тъй като за обслужване на всички линии са нужни около 250 автобуса, 400 шофьори и собствена сервизна база, докато дружеството разполага само с терен. Освен това, вече има сключен нов 10-годишен договор с консорциум за обслужване на 29 линии. Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че не вижда проблем в оспорваните текстове на държавния бюджет, въпреки че срещу тях вече има 3 жалби в Конституционния съд. Спорните разпоредби засягат промените при 4-часовия работен ден и механизма за определяне на минималната работна заплата. Ефремова подчерта, че всеки има право да сезира съда, но според нея текстовете са коректни и Конституционния съд ще се произнесе по най-правилния начин. Шофьор на автобус по линия 79 е пострадал след нападение в столичния квартал Христо Ботев. Инцидентът е станал в неделя вечерта, а по случая е задържан 17-годишен младеж. Скандал между пътници е прераснал в агресия, при която непълнолетният първо счупва крилото на третата врата на автобуса, а след това удря 68-годишния водач в областта на веждата, когато той слиза да огледа щетите и уведомява пътниците, че трябва да изчака полицията. Шофьорът е откаран в Пирогов, където раната е обработена и зашита. От СДВР потвърждават, че той е с лека телесна повреда. Днес водачът трябва да

0: да премине през съдебна медицина за освидетелстване и да даде допълнителни показания в Първо районно полицейско управление. Перник ще остане без топла вода от 5 до 14 августа, и като в този период ще се извършват дейности по въвеждането в експлоатация на втората газова когенерация на Топлофикация Перник. Това налага пълно спиране на топлоподаването в града. Новата когенерация включва два газови модула с обща електрическа мощност 20 мегавата и топлинна мощност 10 мегавата. Предстоят дейности, чиято цел е своевременно откриване и отстраняване на евентуалните проблеми. С тях дружеството вече разполага с общо 5 газови когенератора, които ще позволят пълно спиране на въглищния котел извън отоплителния сезон. През зимата основният парогенератор ще продължи да работи. Румънските военноморски сили извършиха контролиран взрив, за да увеличат притока на вода към Дунав и да подпомогнат охлаждането на ядрената централа Черна вода. Операцията е била превантивна мярка за осигуряване на достатъчен воден ресурс за охладителните системи, след като ниския воден дебит на реката е създал риск за нормалната работа на АЕЦ-а. Около 180 кг взривни вещества са използвани за премахване на голям скален блок, който е ограничил водния поток. Така е създаден нов воден път, който подобрява както охлаждането на централата, така и условията за корабоплаване. Рекордно ниско ниво на Дунав разкри неочаквани находки на дъното на втората по дължина река в Европа, близо до град Прахово в Сърбия. От дръпналата се вода разкри останките на нацистки кораб от Втората световна война. На дъното на Дунав лежат множество останки от германски военни кораби, умишлено потопени от екипажите им през 1944 година, когато се изтегляли пред настъпващата Червена армия. Софийската районна прокуратура е обвинила 47-годишен мъж, задържан на високорисковия наркотик фентанил, след като на 1 август в квартал Люлин е бил заловен с 0,78 грама от веществото без разрешително. Срещу него е образувано досъдебно производство за престъпление, което предвижда ефективно наказание. Прокуратурата заяви, че мъжът е многократно осъждан, има 27 предишни присъди, което в комбинация с високата опасност на фентанила е основание да бъде задържан за 72 часа. На 3 август е внесено искане в Софийски районен съд за налагане на най-тежката мярка задържане под стража. Община Велико Търново превърна два електромобила в мобилни лекарски кабинети, които ще обслужват малките населени места по общинската здравна програма. Към автомобилите осигурено ново медицинско оборудване. По програмата вече са обхванати над 5000 жители от 33 населени места, като мобилните екипи извършват първични прегледи на място. Местни жители споделят, че услугата е удобна и необходима, особено за възрастните хора.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Италия ще предложи на Европейския съюз създаването на центрове за мигранти извън територията на съюза по модела на вече договорените от Рим съоръжения в Албания. Инициативата ще бъде представена на извънредната среща на вътрешните министри на фона на масовото пристигане на мигранти в испанския ексклав Сеута. Правителството на Джорджа Мелони временно суспендира шенгенските правила по границите с Испания за един месец, което предизвика критики от Мадрид и италианската опозиция. Те посочват, че Сеута не осигурява автоматичен достъп до Шенген, а Италия няма сухопътна граница с Испания. Междувременно повечето мигранти, достигнали ескаклава, вече се върнати в страните си на произход. Италия ще настоява за стриктно прилагане на новата схема, която обвързва търговските отношения между Европейския съюз и развиващите се страни със сътрудничеството им по връщането на незаконни мигранти. Програмата е одобрена тази година и трябва да влезе в сила от 1 януари 2027. Над 560 кг животински продукти без документи са иззети на граничен пункт Капитан Андреево при съвместна акция на инспектори от дирекция Граничен контрол към Българската агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. При проверка на лек автомобил с холандска регистрация са открити 400 кг млечни продукти, кашкавал, крема, сирене и масло, превозвани без необходимите документи. В микробуса с българска регистрация инспекторите са открили още 160 кг пилешко месо без доказан произход. Всички стоки са иззети и ще бъдат унищожени по установения ред. В Угърчин е установено трето огнище на морбили, съобщават от регионалната здравна инспекция. За последната седмица са регистрирани 8 нови случая, 3 повече от предходната. Всички заболели са от Угърчин, 2 семейни огнища с общо 7 заразени и един случай от новото трето огнище. Заболелите са на възраст от 1 до над 20 години, като най-много са в групата 15-19 години. Всички пациенти са хоспитализирани в инфекциозно отделение в болницата Георги Странски в Плевен и случаите са лабораторно потвърдени. РЗИ съобщава и за други инфекциозни заболявания. Лаймска борелиоза при 51 годишна жена от Троян, скарлатина при 8 годишно дете от Ловеч, хепатит Б при 52 годишен мъж от Луковит. Община Несебър предприема важна стъпка към дигитализация на приема в училища и детски градини, като подготвя внедряването на единна електронна система за кандидатстване и класиране. Инициативата бе обсъдена на среща между кмета Николай Димитров и директорите на местните образователни институции. Електронната платформа ще предлага централизирано кандидатстване, автоматично прилагане на утвърдените критерии, публичност на резултатите, намалена административна тежест и по-добър контрол. Родителите ще могат да се регистрират онлайн, да подават документи дистанционно, да следят класирането в реално време, а системата да генерира автоматични справки и ще бъде интегрирана с националните регистри, осигурявайки висока защита на личните данни. Полицията в Разград предупреждава гражданите да не публикуват снимки на личните си документи онлайн заради зачестили злоупотреби с данни. При изгубен или откраднат документ хората трябва незабавно да уведомят сектор български документи за самоличност, посочват от областна дирекция на МВР. До края на 2026 в областта изтичат 2334 лични карти, 2100

0: 89 шофьорски книжки и 5297 паспорта, като гражданите са длъжни да следят валидността им. Законът предвижда санкции при пропуски. Само през юли са приети 1095 заявления за лични карти и 1772 за паспорти, уточняват още от полицията. В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украина, които са казали, че, цитирам, няма да станат част от войната срещу Иран. Това обяви иранската държавна телевизия ИРИП, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Исмаел Багай. Багай отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Техеран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. По информация на Нова, заявката от българска страна е направена по време на телефонен разговор между министъра на външните работи на България Велислава Петрова Чамова и колегата от Ислямска република Иран Абас Иракчи. Кметовете от област Бургас са поели ангажимента да ускорят изработването на общите устройствени планове, а държавата ще съдейства за по-бързото им съгласуване. Това съобщи регионалния министър Иван Шишков след работна среща с местната власт, областния управител и народни представители. По думите му, срещата е първа от поредица и вече са набелязани конкретни действия. Шишков подчерта, че общите устройствени планове са ключов документ за развитието на всяка община, тъй като определят дългосрочната визия за териториалното планиране. За област Бургас това е особено важно, защото голяма част от местните общини формират облика на българския туризъм. Досъдебно производство е образувано по случая с сигнали за насилие над деца в столичната 37-ма ясла професор доктор Иван Митев. Комисията по здравеопазване към столичния общински съвет изслуша директора на яслата, родители и представители на район Изгрев. При проверка, извършена от експерти на района и служители на Първо районно управление, са прегледани записи от камерите. Според главния експерт Веселина Иванова, видеото показва повтарящи се действия за физическо въздействие от страна на служителка, дърпане на дете за ухото няколко пъти, издърпване на друго дете по пода, грубо поставяне на стол и ново дърпане за ухото. Случаят е предаден на разследващите органи, а проверките продължават. Общинският съвет в Пловдив прие решение от 15 септември тази година. Всички ученици в града ще пътуват напълно безплатно с градския транспорт. Мярката, предложена от кмета Костадин Димитров, разширява досегашната държавна субсидия, която покриваше само деца до 14 години и превръща Пловдив в един от първите големи градове с универсална ученическа мобилност до завършване на средното образование. Право на безплатни карти имат ученици с постоянен или на настоящ адрес в Пловдив, записани в училище на територията на общината. Картите ще бъдат персонализирани, валидни за една година, а за средозниците до 30 юни на годината на завършване.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Българските пациенти са доплатили 744 милиона лева за лекарства, покривани частично от здравната каса през 2025 година. Това показва анализ на платформата Доплащане БГ. Доплащанията вече формират 39% от всички здравни разходи у нас, почти двойност над средното за Европейския съюз. Основната тежест идва от медикаментите за домашно лечение, особено при хронични заболявания като хипертония, диабета тип 2, сърдечна недостатъчност, стенокардия и последици от инсулт. За тях пациентите са платили 475 милиона и 900 хиляди лева или близо 2/3 от всички доплащания. Има и отчетливи регионални разлики. Във Видин хората покриват 38,9% от стойността на лекарствата си, докато в София град 26,5%. По-бедните области системно плащат повече. Тенденцията е разход да растат. Сумата през 2025 е със 141 милиона лева повече спрямо две години по-рано, въпреки увеличение дял на Националната здравноосигурителна каса. Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че борбата с наркоразпространението трябва да се води с реални действия, а не с концепции. Поводът е разбитата лаборатория за производство на фентанил, за която той съобщи във Фейсбук. По думите му, операцията е част от ясните указания на премиера Румен Радев държавата да използва пълния си ресурс срещу наркотрафикантите. Демерджиев посочи, че основните производители са задържани, предстои повдигане на обвинения и още арести. Той подчерта, че всяка подобна акция означава по-малко наркотици на улицата и повече сигурност за децата. Лабораторията е била високотехнологична, а операцията проведена при строги мерки за безопасност заради опасни изпарения. Заместник апелативния прокурор Тодор Деянов от апелативна прокуратура Пловдив е предложен за избор на член на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Номинацията идва от негови колеги, които изтъкват професионалния му опит и добрите впечатления от съвместната работа, подчертавайки, че той притежава нужните лични и професионални качества за представител в кадровия орган. Деянов е третият официално издигнат кандидат за новия състав на съвета, след Васил Пеловски и Маринела Тотева. Изборите се провеждат по новите правила, според които 11 членове се избират от парламента, а 11 от съдебната власт. В квотата на прокурорите трябва да бъдат избрани 4, а един от квотата на следователите. Министърът на енергетиката Ива Петрова посети АЕЦ Козлодуй заради рекордно ниските нива на Дунав и риска за охлаждането на централата. По официална информация от Министерството и ръководството на централата, наличното количество вода е достатъчно, така че не се очаква намаляване на мощностите. Изчисленията показват, че дори при продължаващ спад на нивото на реката, водни ресурси има за още около 3 седмици през август. Бившият екоминистър Емил Димитров отбеляза, че ситуацията е исторически рядка, но подчерта, че охлаждането се осигурява от два дълбоки канала на реката, които могат да поемат още около 20 см спад, без да застрашат работата на централата. Президентът Илияна Йотова заяви, че България е една от най-сигурните дестинации и няма заплахи, свързани с конфликтите в Европа или Близкия изток. По думите и страната разполага с едни от най-добре охраняваните граници в Европейския съюз, като подчерта ролята на партньорството с Frontex.

0: Йотова критикува европейската миграционна политика, като напомни, че още през 2016 година е предупреждавала, че приетият преди 3 години пакт за миграция няма да бъде ефективен. Според нея днес документът не се прилага и се отрича от много европейски лидери, което доказва, че подходът не е работещ. Изпълнителна агенция Медицински надзор не откри нарушения в работата на многопрофилна болница доктор Киро Попов Карлово по случая с починалото на 8 юли двумесечно бебе. Проверка по документи е извършена между 10 и 17 юли и показва, че детето не е било регистрирано в болничната система, но комисията не установява пропуски в действията на лекарите. Посочено е, че медикът, извикан в спешния център, е записал работна диагноза, но въпреки това незабавно е започнал реанимационни действия. Паралелни проверки са проведени в спешна помощ Карлово, Центъра за спешна медицинска помощ Пловдив, както и при личния лекар на детето. Случаят остава предмет на досъдебно производство, водено от окръжна прокуратура Пловдив. Юли тази година е бил най-горещият месец, регистриран във Франция, откакто се води статистика от 1900-та година, надминавайки предишните рекорди от горещите вълни от август 2003 и месец юли 2006 година, съобщи днес френската метеорологична служба Метео Франс, цитирана от Франс Прес. С валежи близо 70% под нормата, миналия месец е бил и третият най-сух юли във Франция, причинявайки засушаване на почвата до рекордни нива, подобни на сушата от средата на август 2022, със значителни последици за селското стопанство и предпоставки за избухване на пожари. Периодът, в който търговците бяха длъжни да изписват цените едновременно в левове и евро, приключва този уикенд на 8 август. Това изискване беше въведено с закона за въвеждането на еврото, за да осигури яснота и прозрачност при превалутирането. До тази дата всички магазини трябваше да показват двете стойности в непосредствена близост, четливо и с еднакъв шрифт. Първоначално законът предвиждаше двойното обозначение да продължи до края на 2026 година, но през юли 2025 парламентът съкрати срока до 8 август 2026 и разшири групата търговци, за които изискването не е задължително. Отпадането на двойното изписване не означава край на контрола върху цените. През юни бяха приети промени в закона за защита на потребителите, които удължават забраната за икономически необосновано увеличение на цените. Тя ще действа до 9 август 2026 до 9 август 2027. Предвидени са глоби до 100 000 евро, а големите търговски вериги с оборот над 25 милиона евро остават задължени ежедневно да публикуват продажните си цени онлайн и да ги продават към Комисията за защита на потребителите в машинно отчетен формат.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: България и Северна Македония потвърдиха ангажимента си за изграждането на трансграничния железопътен тунел Деве Баир, ключовият и най-сложен елемент от коридор 8. В София се проведе първото заседание на смесения комитет, съпредседателствано от заместник-министъра на транспорта Цвета Тимева и македонският и колега Калтарина Зеколи Шакири. Двете държави са изготвили общо писмо до Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за развитие, към което е приложен предварителен график и план за разпределение на дейностите. Документът официално потвърждава ангажимента за реализация на ЖП връзката и очертава възможностите за финансиране. Българската страна подчерта, че завършването на всички компоненти на коридор 8 е стратегически приоритет, важен за свързаността между Черно и Адриатическо море, а за интеграцията на европейските и азиатските транспортни коридори. Северна Македония определя тунела като проект от регионално значение, който ще подобри превоза на стоки и пътници, ще засили икономическото сътрудничество. Европейската комисия ще представи нова оценка по процедура за прекомерен дефицит срещу България през ноември. Това съобщи говорител на институцията. Брюксел следи внимателно бюджетната ситуация, отчита риска нетният ръст на разходите да надхвърли предварително договореното, ако текущата тенденция се запази. Именно в рамките на есенната икономическа прогноза, комисията ще направи и следващата си преценка за напредъка по процедурата. На 3 юни Европейската комисия официално откри процедура за свръхдефицит срещу България. В доклада тогава беше отбелязано, че от 2020 година страната поддържа последователни бюджетни дефицити, а държавният дълг расте ускорено. Според комисията, големите и трайни увеличения на разходите без компенсиращи структурни мерки са основна причина за продължаващите дефицити, въпреки положителния икономически растеж. Брюксел предупреди, че без сериозна фискална консолидация България може да срещне затруднение при изпълнението на средносрочния си фискален план. Проектът за скоростния път Монтана-София с тунел под Петрохан влиза в силно ускорен график, като държавата променя подхода си и ще започне проектиране паралелно с екологичните процедури, за да съкрати сроковете. Това стана ясно от изявление на регионалния министър Иван Шишков в парламента. Обичайното проектиране започва едва след финалното решение по ОВОС. По този път ще върви едновременно с инженерно-геоложките проучвания, разширение идея проект и подробния устройствен план, дори ако се наложи да се разработят и двата вариантни трасета. Шишков подчерта, че времето е по-важно от евентуално леко оскъпяване. А в момента проектът е ключова подготвителна фаза. Агенция Пътна инфраструктура вече е одобрила два варианта за трасе, а екологичната процедура е стартирана. През август се очаква подписване на договор за изготвяне на докладите по ОВОС и оценка за съвместимост.

0: Решение по ОВОС се очаква в средата на 2027, ако няма обжалвания. Единственият фактор, който може да забави проекта. А за строителството държавата ще търси частни инвеститори чрез публично-частно партньорство, определено като най-бързия начин за реализация. Двата варианта за тунел са тъмносин вариант, общо трасе 95 км и 700 метра и тунел 14 км. Зеленият вариант е трасе 99 км и 400 метра и тунел 10 км. При двата тунела ще бъде от две отделни тръби, а скоростният път ще позволява движение с 120 км в час. Трима души са задържани при акцията в столичния квартал Факултета, където полицията разби нелегална лаборатория за производство на фентанил. По първоначални данни, там ежедневно са се произвеждали между 6 и 10 кг от синтетичния наркотик, който е бил разпространяван в цялата страна. На място са открити всички необходими прекурсори и готов фентанил, а производството е протичало всеки ден. Главният секретар на МВР Любомир Николов заяви, че според оперативната информация от тази база е излизал почти целият фентанил на българския пазар, като се очаква след разбиването му да настъпи недостиг. Оперативната работа е започнала още през месец април, след разкриването на няколко сделки с фентанил. Заради риска от токсични изпарения, операцията, проведена при строги мерки за безопасност, със специално защитно оборудване за екипите на ГДБОП, на място са били и екип на спешна помощ. Демократична България са изпратили запитване до американската служба ОФАК във връзка с публикуван документ на Бърт, според който службата приема за установено признанието на бизнесмена Васил Бошков, че извършвал плащания към Бойко Борисов и Владислав Горанов в замяна на благоприятстване на неговия бизнес. В документа поведението е разгледано като подкуп по приложимия санкционен режим. Демократична България питат защо ОФАК е санкционен функционирала Горанов по закона Магницки, но не и Борисов, и дали това се дължи на доказателствата или на други съображения. Партията е отправила запитвания и към изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова и към ДАНС, дали ще бъде извършена проверка на новата информация. Организацията настоява за преглед на действията по предходните сигнали и за официално изискване на информация от ОФАК, Министерството на правосъдието на САЩ и други компетентни американски институции. Районната прокуратура в Стара Загора разследва случай, при който куче от породата Кане Корсо е причинило тежка телесна повреда на 6-годишно момиче в казанлъжкото село Кънчево. Инцидентът е станал на 3 август, когато детето и баща му са влезли в двора на къщата, а животното, оставено да се движи свободно, ги е нападнало и нахапало. Сигналът е подаден от 31-годишния собственик на кучето, а проверката установява, че нападението е станало в дома на неговия баща. Детето е транспортирано първо в спешна помощ в Стара Загора, след което е настанено в болница в Пловдив с сериозни наранявания по главата, но състоянието му е стабилно. По случая са извършени огледи и първоначални процесуални действия, предстоят експертизи, разпити и проверка на документите за собственост, регистрация и отглеждане на кучето, за да бъдат изяснени всички факти около инцидента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Юли месец е бил един от най-хладните и най-валежните за последните две десетилетия. Това съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Това е най-студеният и дъждовен юли от 2019 година насам. Най-високата температура през месеца е била 39,3 градуса в село Първомай на 20 юли, а най-ниската 4,9 градуса в Драгоман на 26 юли. Навръх Мусала е отчетено минус 2,6 градуса. В София температурите са варирали между 33,4 и 8,9 градуса, а средните месечни стойности в страната са били между 18 и 26 градуса. Валежите също са били значителни. Най-голямото 24-часово количество е 107 мм в село Горен Чифлик на 22 юли. В Трънско на 1 юли са паднали 98,4 мм. В София месечната сума е 59,9 мм, което е с 93% от нормата. На 24 юли по високите части на Рила и Пирин е превалял сняг и се е образувала тънка покривка. По Черноморието са отчетени няколко рязки понижения на температурите на морската вода вследствие на промени в вятъра, до 5 градуса спад в района на Шабла и Варненския залив и около 3 градуса край Ахтопол. Ново изследване показва, че даването на собствен смартфон на деца под 12 години е свързано с повишен риск от психични затруднения, нарушение на съня и затлъстяване. Проучването е проведено сред 10 000 деца в Съединените американски щати между 2018 и 2020 година от екип в Филаделфия, Бъркли и Колумбия. Учените не са изследвали начина на използване на устройствата, а самия факт на притежание. Данните сочат, че децата с смартфон преди 12 годишна възраст по-често имат проблеми с съня, по-висок риск от затлъстяване и повече признаци на психични затруднения. При 12 годишните рискът от симптоми на депресия е 31% по-висок, вероятността от затлъстяване е 40%, а нарушенията на съня 62%. Лошият сън, подчертават учените, е ключов фактор за развитието и може да увеличи риска от психични проблеми в по-късна възраст. Колкото по-рано детето получи смартфон, толкова по-голяма е вероятността да развие подобни затруднения. Средната възраст за първо устройство сред участниците е 11 години, а 63,3% вече имат собствен телефон. Изследването установява и връзка, но не доказва пряка причинно-следствена зависимост. Други проучвания посочват и ползи. По-лесна връзка с родителите, по-бърз достъп до спешни служби, развитие на дигитални умения и самостоятелност. Учениците подчертават, че решението, кога едно дете е готово на собствен смартфон, остава изцяло в ръцете на родителите, които трябва да преценят възрастта, зрелостта и начина на използване. Европейският съюз отпуска 10 милиарда евро за изграждане на 7 гигафабрики за изкуствен интелект.

0: като очаква инициативата да привлече още 20 милиарда евро частни инвестиции. Целта е да се намали изоставането спрямо Съединените американски щати и Китай и да се осигури стратегически собствена изчислителна инфраструктура. Заместник-председателя на Европейската комисия Хена Вирконен подчерта, че достъпът до огромна изчислителна мощност е ключов за технологичния суверенитет на Европа, особено на фона на зависимостта от външни доставчици и геополитическо напрежение. Критиките на Доналд Тръмп към европейските регулации и ограниченията на Китай върху износа на ключови суровини. Бизнесът вече може да кандидатства за участие. Всяка гигафабрика трябва да разполага с поне 100 000 модерни AI чипа, което ще ги направи около 4 пъти по-мощни от сегашните европейски центрове за данни. След пускането им в експлоатация, изчислителният капацитет на Европейския съюз ще се увеличи над 2 пъти спрямо настоящата мрежа от 19 AI центъра. Електропреносната мрежа на Куба се срина напълно, причинявайки национално прекъсване на електрозахранването, съобщи държавната компания. Страната, включително Хавана, потъна в внезапен мрак, а хората реагираха с недоволство, след като светлините изгаснаха в разгара на летните горещини. Причините за честите сривове са остарялата инфраструктура и американското енергийно ембарго, което ограничава доставките на гориво за електроцентрали. Това е поредният пълен колапс на системата. Само ден по-рано целият запад на Куба също остана без ток. Министърът на регионалното развитие Иван Шишков е подписал 100 разрешения за строеж от встъпването си в длъжност на 8 май до сега. От началото на годината Министерството на регионалното развитие и благоустройството е издало общо 179 разрешения за строеж на национални обекти по закона за устройство на територия, като 79 от тях са били издадени през първите 4 месеца. Разрешенията обхващат ключови инфраструктурни проекти, високоскоростен интернет по плана за възстановяване, модернизацията на ЖП линията София-Пловдив, укрепване на свлачища, ремонти на важни пътни участъци, реконструкция на газопровода към Гърция, обновяване на граничния контролно-пропусквателен пункт Капитан Андреево и други. От началото на мандата Шишков е издал и 4 заповеди за изработване на устройствени планове, както и 3 заповеди за тяхното одобряване. Столичната община въвежда мерки заради прогнозите за екстремни горещини до 43 градуса в първите дни на август. На 5, 6 и 7 август ще има 3 пункта за безплатна минерална вода при Софийския университет, метростанция Сердика и НДК. В града функционират и над 170 градски чешми, свободен достъп до питейна вода. В същите дни между 10 и 17 часа ще работи и демонстрационно климатично убежище на улица Веслец номер 55, където хората могат да се охладят на закрито или под водна мъгла да пият вода или да почитат в защитена среда. В 13 часа общината ще извършва оросителни дейности на 58 ключови булеварда, улици и площади, включително Цареградско шосе, България, Сливница, Черни връха, Ботевградско шосе, Владимир Вазов, Царица Йоана и Ломско шосе. Целта е да се намали нагряването на стилките и ефектът на градския топлинен остров.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.